ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get

0: Për kohë kështu ka shpeti?
1: Burn, për kohë kështu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë kështu ka shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë kështu ka shpeti?
1: Për kohë kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoje atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një ditë sa më të bukur, një ditë sa më të lezetshëm. Do mundohemi që të hapim syt çka mbi të gjitha. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo tyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Barbit. 6 radio brenda faqes tonë, dhe jo vetëm, sepse mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it, qoftë se keni shkarkuar akoma. Bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim më njëherë me shpatdetën për gjithmonë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Klab FM, bëu i drejt, kapë radio.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi bërë ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me punën. Konkretisht është a jeni krenar me punën që ju bëni? Pra, me punën që bëni çdo ditë ose me punën që nxirrni të ardhurat për të kaluar muajin, a jeni krenar me punën tuaj? 069 20 70 222, ky është numri i telefonit për pyetjen që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Anti, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen, të përshëndes Turi edhe një ditë të mbar, një të mërkurë sa më të bukur." Ndërkohë Rudina thot: "Mirëmëngjes Anti dhe dëgjuesve, një ditë të bukur ju uroj të gjithëve." Dhe të përshëndes Rudina, ditë të mbar të kesh. Ndërkohë do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Hum Hum. Hajde. Regan Bonman me Human. O zot, o zot.

0-6-19-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Pra, a ju pëlqen puna që bëni, puna që siguroni të ardhurat mujore? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Alma na shkruan dhe thot: Gjesi Andi, ditë të mbarë të uroj, përshëndes Borën që më është bashkuar në ecje sot, e po të dëgjojmë ty dhe Club FM The Best Radio. Thot Alma, Alma të përshëndes, e përshëndesim edhe Borën, mirë se të vi mes nesh në këto mëngjeset e hershme, pavarësisht se është, nuk është shumë e vështirë, se është ditë. Domethënë sado herët mund të quhet, ti del me ditë, është shumë lehtë, po të dalësh në orën 5 të mëngjesit kur është ajo errësira e tmerrshme, atëherë është pa çështë. Gjithsesi ju uroj që t'ja kaloni sa më mirë në ecjen tuaj, në ecjen e freskët. Mirë, ndërkohë Rudina thot: patjetër që jam krenare se hallet e ditës të mia i heq me shpatullat e mia. S'mbaj syt gjikundi, thot Rudina, okay? Ndërkohë na shkruan Edi Lushja dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju dhe të gjithë dëgjuesve, të përshëndes edhe dhe të uroj një ditë të mbar. Mirë, mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që do të kemi për ditën e sotme. Besoj do na dali koha deri në orën 7 për ta bërë fërtejre këtë pyetje. Mos na ngelet ndonjë, si më thënë, ndonjë kështu siklet ose ndonjë që mos në i, si nuk e tham këtë, ose si nuk e tham atë. Për 2 orë mendoj që na del e na tepron për t'i thonë të gjitha. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente, do të dëgjojmë një shprehje që në fakt njerëzit e kanë, ka filluar është bërë kështu që e përdorin shumë, është egoja e njerëzit më sakt, që e thot gjatë gjithë kohës këtë. I want it all nga Queen. Kthehemi vetëm pas pak, është ora 5:19.

0: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.
1: Redi Gabiza na shkruan dhe thot: Andi, mirë mëngjesi, po të jetë puna e mirë, me qenë del mbreti të kërku për punë. Okay. Pa mirë më se edhe, tani mos na e na e shvjersove fare punën në Redi, tani mos na cudit, lutem. Puna është e mirë, se na urdhën të shikoj edhe shumë kohë kur kalojmë në punë, është gjë e mirë, sepse je gjithkohë në përballje me kolegët, me kur të pëlqen puna gjithmonë. Jam përballje me kolegët, jo, është ashtu, ke për çfarë të flasësh, sepse edhe po të rrish gjithë ditën, të merri madh duhet jetë, nuk e di. Unë e diskutoj shpesh të gjë me miqt, me familjen time. Dhe them, nuk po mos ekziston të puna, nuk e di si do funksionoja, dhe përton, okej, luan sot, bëre qef sot, bëre nesër, bëre pas nesër, po pas një ave, çfarë do bësh? Po pas një viti, dakord, ja një avë bëre si bëre edhe, po pas një viti, çfarë do bëhet? Është pak shumë kjo pjesë. Ndërkohë, Alma Elbasana shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë, dhe sa për pyetjen, po e dua punën që bëj, dhe ndo njëherë kur nuk fle gjumë mirë, them bo, vajti ora për punë, thot Alma dhe qesh. Respekt e kalosh bukur, sot përshëndes Alma dhe turoj një ditë sa më të mbarë edhe me kratë tjeta në punë. Mirë, vazhdojnë, nga shkruan. Ndërkohë do flasim pak për një histori të çuditshme. Një histori, një reagim të çuditshëm nga një qen, një golden retriever. Çfarë ka të veçantë ky? Ky ka qeft luaj me pulat, o vla. Ky s'ka, dhe më dhenë, kur shikon qenë të tjeri, shikon këshu me përçmim, i shikon që, kaloj ky, kur shef pulat, i bëhet zemra mali, ndrisin syt, fillon luan e ka kush e ka, luan sëmbyllë, zi, luan, që, dhe më dhenë, vetëm këtë lojen që kush t'han më para, këtë se bënë. Por është një qenë që diku ka gjetur veten tek pulat, diku, E kuptojnë ashtu si që aji është në të vërtet. Base pulat me atë base e qetsojnë, mund tjetë edhe kjo gjëja. Hajde gje se ku qëndron hilja të kyqen që e tërheqin pulat. Por gjithsesi, të zotët e vetë deri tani nuk kanë parë asgjë të çuditshme tjetër përveç saj. Do thoni ju, po çfarë do tjetër më shumë çuditshme se kaq që qeni do të luaj me pulat? Gjithsesi, unë do jam shumë kurios si do vej kjo punë, deri kur do duroj ky pa e ngrënë ndonjë pulë, pa dalë tek vetja, si i thonë, pa qenë një qenë birqeni.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetje ka të bëj me punën. A ju pëlqen puna që bëni? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Dërkohë na shkruan Redi dhe thot një sekond. Okej, Redi na shkruan dhe thot shiko se mos është gjela i qeni, thotë Redi, me të drejt. Me të drejt e hedh të dyshim, por jo, qen është, qen e ke. Ja bën dhe analizat të gjitha, qen doli, edhe katra gjyshin e kishte pasur qen. Kështu, të paktën si pas analizave. Tani të shojmë si do dali, se mbase mund të ketë pasur ndonjë gjyshe të largët, që mund të ketë qenë pul, dhe do të ketë dalë kështu si kujtë. Nuk e di si ndodh kjo puna. Por do dalë e vërteta shumë shpejt në shesh. Do dalë, nuk gjelet asgjë pa u marrë vesh në këtë botë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi. Ndërkohë do të flasim pak për një, është bërë një konkurs, nuk e dija që ekzistonte një konkurs i tillë. Konkursi i fotografisë më të keqe, ose më saktë konkursi i fotografit apo fotografes më të keqe. Kanë marrë pjesë, janë dy ndur njerëzit duke konkuruar në këtë konkurs. Kishte një konkurim shumë të fort nga njerëzit, por nga 120 sa mijë konkurime për fotografin apo fotografen më të keqe në botë, e ka fituar një tipe me emrin, unë do ta them emrin, askush nuk e njeh këtë tipen, po do ta them. Ajo është Blanche Mortemart nga Parisi, ose ta them çik në frëngjisht. Blanche Mortemart. Okej, okay, një diçka e tillë. Ajo fotografitë e saj ishin aq të këqija, po aq të këqija, saqë nuk kishte, domethënë, thonin, ore, kjo si mund ta nxjerrë një njeri një pamje të tillë kaq keq. Ajo kishte fotografi ku i dilte gishti i lart brenda te kuadri, dilte gishti i saj që kishte harruar ta hiqte gishtin nga pjesa e kuadrit. Një fotografi tjetër ishte kulla e liris, statuja e liris në Amerikë, në New York, por e kapur flu komplet, duket vetëm pamja e saj, duket domethënë që është statuja e liris, por ndjes e kapur aq keq saqë nuk di domethënë si mund ta ketë bërë këtë lloj fotoje. Dhe një foto tjetër ishte kur ka dashur të kapi në mënyrë me selfie, nuk e di, një pulbar, dhe ka kapur edhe një vesh ndërkohë. Do thotë një vesh dhe një pulbar, një skandal, një fotograf, do thotë nuk din të asta kompozoi një fotografi. Imagjinoni që të bëj një foto të mirë. Një tmerr i madh, por ajo ka arritur që të fitojë, pra jetë fotografia më e keqe që mund të ekzistoj. Akoma, do të thënë, edhe ata juria që zgjodhi këtë këngëtaren, madje janë akoma se kanë marrë veten nga që votuan këtë fotografen. Janë akoma, duhet ketë janë një javë ky konkursi, akoma janë, i kanë çuar kështu në urgjencë që të marrin veten duke i dhënë serum, për të se aq rëndu bën kur analizuan këtë fotografen, pra. Ata nuk e besonin që ekzistonte një fotografe e tillë.

0: Sa i nat më vjen, të vetmit njerëz që din se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qetur lok ose duke ngar furgona.
1: Club FM.
0: Kape deput, kape radion.
2: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me punën. A ju pëlqen puna që bëni apo jo? Po tregonit vërtetën, a? Nëse po, na shkruani ose na telefononi. Nëse jo, prap na shkruani ose na telefononi. Si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Redi Kapisa na shkruan dhe thotë: Ramën dhe Berishën nuk i duam, prap duhet të largohen. Ti shesim për skrap, thotë Redi na hedh një hipotezë, pra që çfarë mund bëjmë me ta. Po se ti shesim, a na i blej kush? Duhet na i blej ndonjëri. Është çështë shik problem dhe kjo. Domethën, ti thua që okay, ti shesim, po a ka treg? Janë të interesuar? Kjo është duhet diskutuar, duhet parë mirë kjo gjë, ja. Edhe urojmë që të gjejmë, edhe se mbrapa si s'ka rëndësi shtrenjt apo lirë, e rëndësishme është që të shiten. Kjo është më e rëndësishmja. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:39 minuta në këto momente. Kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë ne do të do të dëgjojmë një këngë nga Michael Stipe. Okay, Michael Stipe. E dëgjojmë.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi në studio dhe na shkruan një sekond Ervini nga Belçi. Mirëmëngjes Ervini nga Belçi, jam thot sa për atë qenin, unë kam qen sharri dhe ai me pulat rri, madje i mbron ato sepse dhelprat dhe skilet nuk guxojnë të hynë. Ju përshëndes, thot Ervin, përshëndes, uroj një ditë mbar. Shumë interesante kjo pjesa e mbrojtjes. Mirë, mbrojtja është një gjë, por edhe ndenja ka të shumë, okay, diçka e çuditshme është. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjes Andit, të uroj gjithë të mirat inshallah.
1: Shumë faleminderit Arben, edhe për ty gjithashtu. Si kalove një herë, si ke qenë?
2: Mirë, faleminderit. Ja, me punët tona të përditshme.
1: Si ka vajtur?
2: Si mëngjes. Dhe vazhdon mirë, shumë mirë, shumë mirë.
1: Më bëhet qejf.
2: Thjesht kam pas çik nga arkes një dy javë, si të thënë, por kaloj mirë.
1: No, okay.
2: Kaloj shumë mirë.
1: Pse nga arkes dy javë, çfarë në të shkuptim?
2: Po, sepse tashi fillojnë këto lete zakoshme dhe ne punojmë nga detonë.
1: Ah, dhe i zëvëndsoni, kuptova. Dhe i kuptova. Po mirë, kishit orar më të zgjatur, dhe përten rrje deri në vonë?
2: Deri një me tatës.
1: Po, të ka kapur trafiku i protestave?
2: Nuk është se kam shumë lidhje, vetëm kam një inxhinier që e qoj në rrugë të Elbasanit, po i bia ndaj nga lartë. Po edhe sigur ta kapte, nuk është se i do ishte në halli madh ajo punë, kështu që
1: jo, thash, nuk e, domethënë si e përballur me këtë pjesën e protestave. Akoma se ke provuar.
2: Po, unë do kisha qejf të përballesha, me fëmijët e mi, kupton, se kam fëmijë në protesta të dy, kështu që
1: kuptoj.
2: Do isha shumë i kënaqur.
1: Çfarë kanë thënë fëmijët? Çfarë kanë thënë fëmijët?
2: Shiko, midis meje dhe fëmijëve po bëhet një luftë brezash. Më kupton, sepse unë në shtëpi kam një poster shumë të madh ditën që është rrëzuar busti i atij qelpsirës Enver Hoxha, në momentin që është prerë për gjysmë, ne kemi qenë një grup çunash nga kombinati.

0: 18 vjeçar, 19 vjeçar. Edhe fotografi Roland Tasho na ka bërë një foto mbi bust. Kupton, në momentin që busti po të rriqej duke vajtur tek qyteti Studenti. Dhe tashi me fëmijët e mi ne po bëjmë një luftë brezash, edhe unë që bëj kështu si i vështirë.
1: Okay.
0: Protestusa TikTok-u, protestusa iPhone-ash. Ba, tha, bile sa ideali madhë, tha, ju e bët luftën tuaj kur ishe për të bërë, tha, në rini ne të bëjmë tonën tashi, tha, sa do t'ja arrim, tha, nuk e di, tha, po, që që...
1: Të pak të përbëjmë të vetën, dhe doli, shiko, e kemi paragjykuar generatën Z, të më thënë të rinjtë e sotëm, por po dalin të fortë dhe janë, e ka një gjë që s'kan frikë, kanë, nuk ka frikë në sytë të tyre, do më me atë, me këto teknologjinë që ne kemi thënë, ha, më gjelët në kompjuter, në telefona gjithkohën, po ama me këto telefona kanë arritur edhe të përhapin fjallën dhe të organizojnë gjithë të gjë.
0: Mu bë qefi për një gjë se gjithë të vite, sa do që unë, se në thënë, në bindje të mija, në bindje, këpëton një se ashtu jam i majtë, por unë nuk kam asë i lojtë të drejtë të ndaloj fëmijët e mija, si më thënë, në kohën time, për shumën, ne kemi bërë luftë me prindritanë, se prindritanë ishë rritu me i frimë tjetër.
1: Pa tjetër.
0: A këpëton?
1: Pa tjetër, pra dhe e di këtë që e di.
0: Pa, kurse sot, unë nuk kam asë një lojtë të drejte që të kundërshtoj fëmijët e mi, ose të vjen për balë fëmijëve të mi, për atë që ata besojnë dhe për ata që ata duan të luftojnë. Por, andi, unë i trëmbem një gjëje. I trëmbem një gjëje, po që uroj mos të ndodhi ajo që në ndodhi ne në vitet 90. Që luftuam. Dhe kur vjen puna, se unë prekem shumë kur e kujtoj këtë pjesë, kjo klasë politike e degenerume i lanë shqiptarët, se dakord që emigracioni ndodhë në gjithë botën, por i lanë shqiptarët në atë varfërinë e tyre, në atë përbuzjen që i bëhen. Edhe nuk dua që nesër kur të dalë një forcë politike e re tek këto gjëra që besojnë kjo gjenerata Z, të mos zhgënjehen nga ata që do vënë krye, ashtu siç u zhgënjëm ne nga këta, nuk di, jam shumë i prekur, andi kupton se unë prekem shumë kur kujtoj këto gjëra, por që unë nuk dua që të ketë zhgënjim në sytë tyre.
1: Shiko, një gjë është e sigurt. Unë e kam thënë edhe dje një lloj, një diçka të tillë, në emision plas gjithmonë. Ku ndryshon, ku është ndryshimi ose të paktën sipas siç e shpresoj unë? Në 91-shin, se paske qenë edhe i asaj kohe që ke marr pjesë tek rënja, për mendimin tim, nuk dua të paragjykoj dhe nuk ka lidhje me studentët, nuk ka lidhje me ata që u ngritën dhe shpresuan atë kohë, por për mendimin tim nuk ka rënë akoma komunizmi. Për mendimin tim na kanë gënjur 36 vite duke na thënë që ka rënë komunizmi. Pse? Sepse partitë u ndanë në dy komunista. Dhe në momentin që thjesht ndryshuan emrat dhe i gënjyen të gjithë ata studentë, gjithë ata protestues që dolën dhe e besuan atë të 91-shit. Jo, nuk duhet ishte asnjë lloj partie, thjesht ndryshuan emrat e partive dhe u bën gjoja sikur, shiko, ti bëj dhe duke fiks sikur luanin partiash, siç luan shtëpiash, këta luanin partiash. Un jam kështu, un të them këtë, ti bëj sikur nxehesh, edhe skema të neveritshme. Tani sot un e dyshoj këtë pjesën sepse ka një gjë, njerëzit që merren me politika është pak e poshtër. Është e vështirë që ti të merresh me politikë edhe të kënaqësh të gjithë dynjan. Është politika, kam përshtypjen, është si punë e artit, nuk ngelen dot të kënaqur të gjithë. Unë kur një politikan nxjerr një ligj, është e sigurt që 5% apo 10% e njerëzve do jenë të pakënaqur, do preken nga ky ligj. Më kupton? Do më thënë, sa do që po, një politikan të jeti mirë, prap, ose sa do që ta kenë qef shumica, di një shumicë tjetër, një pakicë tjetër do jenë paknaqur se nuk ka si të, sepse i bie që të arrim perfekten. Por një gjë është e shumë e sigurt që me këtë protest, të paktën nuk do jetë kjo pjesa, do jetë një mendje, do të vinë disa mendje të reja, disa me, që e duan të rehen, e duan t'i largohen pjesës komunizmit ose pjesës diktaturës. Se mua më duket sikur kemi jetuar në diktaturë moderne të 36 vjet. Domthonë, themi jo tranzicion, jo demokracia, jo i kemi vënë lloj-lloj emrash, por mua nuk kemi dalë në asnjë moment nga diktatura moderne. Domthonë, thjesht kemi pas sa liri të lëna kështu, okay? Mund të thuash çfarë duash kështu, por brenda diktaturës ke qenë gjithkohës. Domethënë, po ti vesh re të dy palët mënyrën se si e trajtojnë atë partinë e tyre, mënyrën shikoj të partia e tyre. Është një diktaturë që askush nuk thot atë që mendon, askush nuk bën siç e mendon, nëse flasim për deputet, nëse flasim për njerëz që përfaqësojnë popullin, ata duhet të japin mendimin e tyre për një diçka që, dhe nëse ata japin mendimin e tyre, hiqen me njëherë, zhduken nga partia. Apo s'është kështu?
0: Ashtu është, Andi, problemi
1: ndërkohë kjo protest ka dhënë një mesazh shumë fort që kushdo që të vi e di që nëse do të reagojë në mënyrë të keqe, ka këtë fund. Do të thonë populli ngrihet, do populli ka marrë një lloj besimi tek vetja se po ta bashmën para dy javësh. Po të diskutoni për këtë gjë, do thonim s'ka shpresë, nuk bëhemi bashk, na gatrojnë ato politikës etj. Ndërkohë me këtë protest i ka te kaluar pritshmërit. Domethënë, domethënë njerëzit e kuptuan. Domethënë njerëzit e kuptuan që prit se fuqinë pas kemi ne. Domethënë këta na kanë përdorur ne për gjërat e tyre, por ama ne nëse ne funksionojmë vete pa asnjërin nga partitë, ne mund të bëjmë çfarë të duam. E kupton? Dhe është shumë lehtë për të harxuar, është shumë lehtë për të harxuar njërin që do të vi, një edhe qoftë edhe nga protesta, qoftë edhe nga një nga ata që po drejtojnë protestën ose nëse dalin figura të reja, nuk e di, nga diaspora, nuk e di, të jenë të zot, të jenë njerëz mirë, të jenë njerëz intelektual, kushdo qoftë, ama sepse pushteti ka dhe gjë që të mban grot, të ledhaton, mund të marrë keq. Ama kjo protestë tregoi që kushdo qoftë, njerëzit janë aty në shesh. Kushdo qoftë ai që do vi, që do sillet keq e do bëj gjën e gabuar me popullin. Domethënë, kjo gjë ka të paktën kjo do jetë një fitore e madhe. Kjo është një fitore e madhe, pavarësisht si do shkojë protesta.
0: Është vërteta, është vërtet.
1: Domethënë, për këtë duhet të domethënë të rivet sot, për këtë duhet të domethënë duhet i themi faleminderit që me atë modernizimin e tyre, me atë vishën duket të paqët dhe kanë vajtur, i kanë mbushur se shumica, un kam qenë protestë dhe shumica janë student. Shumica janë moshë janë shumë e vogël, as domethënë imagjino janë kanë lindur pas 2005, 2004, 2003, janë shumë të rinj. Dhe janë atje.
0: Studenti ka fëmijë.
1: Pikërisht, pra, pikërisht e bëra llogarinë dhe e ma mori mendja në çfarë moshe i ke. Kështu që janë shumë të rinj dhe janë po bëjnë një gjë shumë të madhe dhe duhet uroj që të përfundoj në mënyrën më të mirë. Nuk e di përfundimin, të vërtetën, nuk e di, jam jo skeptik, jam me dyshime, jam por gjithsesi kjo gjëja do të thonë pas gjithë kësaj historie do ngelen disa gjëra të mira.
0: Po andi të them diçka vetëm se më duhet ta mbyll. Sikur kjo protesta mos të arrija si gjë, boll që shkundi njëherë këto.
1: Po.
0: Po këto politikerët e Shqipërisë.
1: Jam plotësisht dakord.
0: Sepse më shumë se sa më shumë luftë se sa për Ramën dhe Berishën, kjo duhet ishte një protest për një sistem të qelbur, a kupton? Duke filluar që nga mini bashkitë, duke filluar
1: për sistemin është, shiko, për domethënë
0: për sistemin.
1: Për këtë gjë është, por gjithsesi, do jetë, nuk është thjesht me emra, se nuk duhet në përmëndër si emra, por janë për shpresë, kjo është si ide. Mirë, Ben, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe edhe kënaqësi që folëm.
0: Mirë, pafshim.
1: Kalof shmirë, qao, qao, kënaqësi. Mirë, do lezëm e dy mesaje që na kanë ardhur. A, tere, një sekund. Një sekund. Redi na ka shkruar dhe thot atë këngën zemërthyerje, jep dot zemërthyerje. Do ta mundojmë ta gjere, nëse po, pa tjetër. Turi thot puna po, po roga shumë pak për pyetjen pra që kemi për sot. Ndërkohë kemi një telefonat që na iku. Naimi nuk e di pse solli vetëm një zile. Naim. Ndërkohë për pyetjen që kemi, a ju pëlqen puna që bëni? Joni Italina ka shkruar dhe thot, mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë. Me të thënë të vërtetën, nuk është se kam dërruar shumë punë dhe të gjitha punët që kam bërë deri më tani i kam pëlqyer. Por kjo që bëj më pëlqen me të vërtetë. Ndihem mirë, paguaj mirë dhe edhe kolegët në përgjithësi më respektojnë, kështu që e them me plot gojën që më pëlqen. Ju përshëndes, thotë Joni Italit. Përshëndes Jona dhe turoj një ditë mbar. Të falenderoj për mesazhin. Ibrahimi Mallaka ime ose Ibrahimi nga Mikolo, më sakt, na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Anti, më pëlqen puna që bëj dhe e bëj me qejf. Ai gjati po thoshte dje që Greqia nuk i ka rrogat sa Shqipëria, po krahason 500 mijë lekshin me 1800 euro. Aty që ngemi. Aty që ngemi Ibrahim. Okej. Okay. Mirë, do të dëgjojmë Blondin me Call Me dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:57 minuta.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me punën, a ju pëlqen puna që bëni? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do të flasim pak për Instagramin, ka ndryshuar, ka bërë një ndryshim shumë madh. Në fakt këtë problemin ose më saktë këtë gjën që ka bërë ndryshim, unë e kam hasur para disa muajsh. Do të thotë që kur ti hedh disa foto në Instagram dhe ke bërë një radhitje, do të thotë i ke rregulluar sipas qefit tënd dhe bën postimin. Nëse ti do të bësh një editim mbi këtë postim që ke bërë, do të thotë me radhitjen e fotove ose do të heqësh një foto ta vesh prapë, më përpara nuk e bëje dot. Do të thotë duhet i fshije edhe një herë gjitha dhe ta ribësh, duhet ta ribëje edhe një herë nga fillimi. Tani ka marr fund ky stil i vjetër i Instagramit. Është koha e re Instagramit, tani që sot e tutje, mund bëni çfarë të doni, e bëni edit dhe fusni foton që doni, hiqni foton që s'ju pëlqen e të tjera të tjera, kështu që Instagrami e falenderojmë shumë nga zemra Instagramin se na ka kënaqur. Mendon për njerëzit përfundimisht, është janë të jashtëzakonshëm. Është Marku, i ka këto.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri telefonit. Ta shkruani ose na telefononi. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mëngjes.
0: Mirëmëngjes Naim, si je?
1: Po, mirë, mirë.
0: Qa ke, qëfar ke Naim?
1: Po, qa ti esh më borja. Si pa qef që kemi sot dhe andi. Ti thu.
0: Pse, unë kam 3 ditë me zëtë gjirë. Naim, es po them asë gjë. Edhe që kështu si i blokuar nga hundët e nga fyti e kështu, e është viroza, s'ke që i pën tani, mos ta... Tani do të bjerë edhe ty njerë gripi, viroza. Apo jo?
1: Nuk të gjëjë mirë.
0: Urdro? Në të gjënë?
1: Po, tani.
0: Në të gjënë?
1: Po, tani po të gjëjë.
0: Ah, oke. Okay. Po thoja të kaluar, a? Tani do të bjerë edhe ty viroza, s'ka nevoj që të ankohë e shtëmë.
1: Ata që i kota kohë është
0: në bërë, alo, alo,
1: nuk gjo është mirë, jo.
0: Oke, okay, qao. Mirë, ndërko, Olti nga shkruan nga Genova dhe thot, mirë më gjesë Sandi, po më pëlqen puna që bëj, sepse e bëj me shumë pasion, të që nga marë zëri, thot, oke, okay, nuk po e lezoj atë. Olt, turoj një ditë sa më të bukur. Olt, përshëndes. Nuk më the fare se nuk kemi folur për pjesën e fundit të kampionatit e këto gjërat. A gjete kos të mirë, Olti? Për shembull, kam gjetur një kos, po jo kos, ha? Tani jo kam gjetur kos, kam gjetur qumësh se kosin e bëj vet, po kam gjetur i qumësh të mirë që më del kosi i jashtëzakonshëm. Nëse do, më thuaj se ta, do të thënë ta sugjeroj, jam i sigurt që do ta kalosh atë dhimbjen e fund vitit, do të thënë. Shikoj, Lazio ishte cop-cop, ha? Po Juve la nam. Juve ja bëri vetes, bëri një autogol, më nuk di, do të thënë. Nuk. Gjithsesi, Olt, po su mërzit ke shok. Vidin tjetër besoj që do jeni më mirë. Jam i sigurt për këtë gjë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjet që kemi për ditën e sotme. A ju pëlqen puna që bëni apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë.

0: podcast-u.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Grupi i Notit Vlorandi.
1: Filloj.
2: Pam një fantastike, fenomenale, ditë e parë. Mashallah.
1: Si ishte uji?
2: Fantastik, Andi. Ingroti, mirë.
1: Po mirë, jashtë është pak freskë, do më thënë kur dilni.
2: Po së është fare, Andi, qatë, jeshtë këtu, të provosh nuk asë, fare. Atë jashtë.
1: Më vjen mirë. Uroj që t'ju shkojmë barë tani gjithë sezoni, me këtë, me rutinën që keni në verë. Tur, nuk e di, e djove pyetjen apo jo?
2: Pa tjetër që e dashuroj dhe e bëj me shumë pasion. Nuk besoj që një njeri bën një punë me bodet kuriton, me të shtytur. Absolutisht jo, me njerë me fjalë. Do shtyhet, do mërzitet, do t'alë. Jo, Andi, kam një punë që e bëj prej 30 vjetësh, 30 e kusur vitesh, që e bëj me shumë pasion. Vazhdoj t'a bëj me të njëtin pasion që kam bërë ditë në pak. Është një punë që më jep të mira monetare, më jep të mira spiritore, më kënaq, kuptohet ka oscilacionet e veta si çdo punë, u ka uljet edhe ngritjet e veta, por shikosh kandari hanon nga e mira, nga pozitivja. Kështu që them që çdo njeri duhet ta bëjë me pasion këtë punën e vet, atë punë që bën, për arsye sepse aty ndihet mirë, ndihet komod dhe jeta e përditshme, kjo është në fund të fundit.
1: E kuptova. Mirë, Turi, ju përshëndes, ju uroj një ditë mbar, të falat dhe grupit, edhe më vjen mirë që edhe e shijofshi këtë pjesën e Notit.
2: Edhe grupit të uron përshëndet ty dhe gjithë dëgjuesve klasë.
1: Shumë faleminderit.
2: Pasi ditë mbarë të bëhur, gjithë të mirë.
1: Gjithashtu edhe për ju. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë Olti na shkruan dhe thotë qesh Holti thot e kam dërruar edhe unë kosin, më i ëmbël ky që kam marrë tani, thot edhe qesh Amano Andi turp si për Juventusin edhe për Milanin, thot e vërtet edhe Milani bëri një autogol i tmerrshëm, do skandal ajo, saqë unë s'kam lidhje fare me pjesën e tifozikut për Milanin, por kur e shikoja më acaroheshin nervat, o zoti më thoshe po janë këta lojtarë që sillen në këtë lloj forme, nuk më të merroj fare. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Alo, më dëgjon? Alo. Jo, nuk dëgjohemi. Jo. Ka një problem, nuk e marr vesh se çfarë ka. Mirë, ndërkohë Rudina na ka sugjeruar një pyetje. Besoj se do e bëjmë nesër, Rudina. Do ta shënoj edhe do ta besoj që mund ta bëjmë nesër. Ndërkohë Sokoli thot flisni për vete, mos u merrni me ne, thot Sokoli. Për Milanin, jo, nuk merremi, jo Sokol, jo. As e diskutojmë fare. Nëse ju milanistat ndiheni mirë aty ku jeni, për ne s'ka asnjë problem fare. Biles po duash, ju mund dilni edhe nga Europa League, nuk ka asgjë, nuk na luan asgjë ne. Do shkojmë një herë, do të dëgjojmë Working on a Dream. Të jelë sot i madhë, dhe më thënë punon gjatë ditës, po punosh edhe në ndërë.

I shkreti Bruce Springsteen që edhe në ëndër çante, por çante që po punoj edhe në ëndër etj. Gjithsesi, të gjithë na ka rastisur që të shohim ëndra edhe me punë. Fationi na shkruan nga Kuksi dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi, të uroj një ditë të mbar ty dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Përshëndetje nga Kuksi, sa për temën, po. Jam i kënaqur për punën dhe punën çfarë do që të jetë, duhet ta respektojmë. Përshëndetje të gjithëve, të fala Juventinave dhe Milanistave nga Interi." Tu nga ndo thot Fationi, të përshëndesat dhe të uroj ditë mbar. Ndërko, Arbeni na ka sjell një foto. Sa e bukur. Prit një sekund. Shumë e bukur, shumë e bukur. Të foto të 91-shit mbi bustin e... e bukur shumë. Arben, për kush je ti? Kjute, ma qarko pak vetët tani, se u nuk e di kush je. Dërko, nga ka shkruar Olti dhe thot, Andi, sa për si tem, ju thoni shqiptar, jeni të vërtetën, i thoni, apo... Okej, do t'a sho. Olt, në qëfë se bëjk të pyetje, i bje vetëm për shqiptar që jetojnë jashtë. Edhe është... Do më thënë, i bje që ose për ata që ka lëvizur, për ka dhe nga ata që nuk kanë dalë jashtë vëndit. Mirë, vazhdoni nga shkruani ose nga telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetje ka të bëj me punën. A ju pëlqen puna që bëni? Apo jo? Kjo është pyetja. Spin Doctors me Two Princes.

0: 0-6-19-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A ju pëlqen puna që bëni apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë për gjithë ata që sapo kanë hapur radio, jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:29 minuta. E kemi nisur që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, Sokoli na shkruan dhe thot: "Andi, po nuk iku dirigjenca e Milanit, ditë të bardhë nuk shohim." Gjithsesi, duhet edhe kjo krizat e ekipet e mëdha që të përfitojnë të voglat. Interi ndryshe nuk fiton dot kur të mdhenjt janë në formë. Okej, okej. Ndërkohë, po si të kishte përfituar Lazio të paktën si ekipi i vogël për nesër. Ndërkohë, Ola na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, jam super e kënaqur me punën, por mi merr Suedia frytet e 5 viteve shkollë që bëra në Shqipëri. Më vjen keq vetëm për një gjë, pse na vlerësojnë të tjerët dhe jo ai vend që ne e duam aq shumë. Jam e ju në atë protest madhështore që po organizohet, me dëshirë të madhe do vija, po ta kisha pak pushim. Ju përshëndes të gjithve, forca Shqipëria ime, Ola Suedi." Ola, të përshëndes, të uroj ditë mbar dhe uroj që të shkojnë gjërat mirë. Shqipëria do eci, nuk as do ta gjej as gjë Shqipërinë, sidoj që të shkojë. Ndërkohë jemi, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do rikthehemi.
1: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu, shef.
5: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
6: Seriozisht e kam o shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
5: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
6: O, shef.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu?
7: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
8: Rikthehemi dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
9: Mirëmëngjesi.
8: Mirëmëngjesi, si jeni?
9: Alo.
8: Oh, po të shfarë ndodhi? Oh, nuk e mora vesh fare. Da, e shtypa diçka këtu në telefon, e bëra lëmsh. Edhe njerë. Alo, përshëndetje, më dëgjon?
9: Alo, përshëndetje.
8: Se nuk e di, e shtypa diçka edhe e mbylla padashje. Përshëndetje, për ku kështu njerë, për ku jeni nisur?
9: Laki nga Pennsylvania.
8: Laki, përshëndetje Laki, si jeni?
9: Mirë, juve se keni qenë.
8: Mirë, mbajemi. Si po të shkojnë punët andej?
9: Mirë, ka ca kohë që nuk marë, se kemi qenë të zënë me pune, me probleme, me por.
8: Po të nadole në tem, nadole fiks aty ku deshëm me pun, pra që nge i knaqur me punën që bën, se kjo është pyetja, a je i knaqur me punën tënde, me punën që bën?
9: Jo.
8: Po pse? Po
9: s'po pëlqen mo.
8: S'të pëlqen puna që bën?
9: Jo.
8: Okej, dakord. Po mirë. Po si e shpjegon? Se ka ndonjë shpjegim?
9: Jo, thjesht nuk pëlqen, thjesht shkoj që të marr ato dy lekë që marr edhe të kthehem në shtëpi, po nuk më pëlqen fare.
8: E kuptova, po mirë. Ndërkohë po mendon që të fillosh një punë tjetër ose që të gjesh një punë që të pëlqen, për shembull një punë që mund ndihesh më mirë?
9: Është goxha ide e mirë, jo, nuk më kishte shkuar mend.
8: Okej, faleminderit për komplimentin, okej.
9: Okay. Ideja është punët që pëlqen mu, dun shkollimin e duhur këtu në Amerikë, dun ca konvertime, diplomash, ca gjëra. Ndërkohë që duhet merresh me këto, duhet bësh edhe ca shkollë këtu që të ndërkohë po ti bësh gjitha këto, kjo është kohë humbur, lekë të humbura. Dhe po që si i bën këto të gjitha, pastaj nuk paguan dot
8: për ditëshmërinë.
9: Gjëra për ditëshmërinë dhe pastaj mbetesh te kjo punë që nuk e do fare. Edhe vazhdon kështu për një vit, ja, se thua, se po rridhe, ja, sa ta mbyll dhe i vit, dhe pastaj do i rregulloj gjitha këto. Ja, pra, po aty do i jesh dhe vitin që vjen, dhe vitin që vjen, edhe shkon pa dashurinë punë.
8: Po mirë, pse më parë thonin që nuk e di pse na erdhi zëri kështu. Okej. Më parë thonin që Amerika është vendi i mundësive. Na pas kanë gënjur, domethënë?
9: Po, është vendi i mundësive. Është shumë e vërtetë. Sigurisht, por ku vjen i vjetër në emigracion, mundësit janë nuk janë kaq të shumta se të ndërkohë fillojnë të dalin finjat, mendimet nuk janë më kaq të kulluara, fuqia s'është më e njëjta. Duhen kaq shumë gjëra për të bërë, fëmijët, pagesa që rras, jeta e përditshme, çdo gjë është me pagesë. Çfarë të bësh më parë?
8: E kuptova.
9: Ndërkohë 20 kur vjen 20 ke energji. E
8: kuptova.
9: Piqesh, por piqesh rrugës.
8: Dhe e kuptova.
9: Mund të sjedhësh edhe mund të sjedhësh punën që do, gjërat që do.
8: E kuptova. Domethënë je në kohën e duhur për të bërë ato zgjedhjet e duhura. E kuptova. Mirë. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën dhe të uroj një ditë mbar dhe kënaqësi që folëm.
9: Faleminderit.
8: Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, do të lexojmë dy mesazhe atëherë. Sokoli na shkruan dhe thotë Lazio nuk e meriton Oando. E vetmja ndeshje që e mbushët stadiumin si vjet e luajtët si në finale ishte me Milanin. Karma, thotë Sokoli, okay. Barta Tirana na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Nuk rri dot pa e thënë Çneveri ishte të shikoje hipokritin, këtë emër i kam vënë që në fillim, kryeministër në krah të Belës, shumë gazlyer në fjer, nejse pacin fundin e tyre më të shëmtuar, sa për temën sigurisht që e dua punën time, pavarësisht se nuk jam shpërblyer. Madje as nuk e marr rrogën që më kanë vendosur kompania, se qeveria më mban sigurime që nuk më shtojnë pensionin. Pa shiko WhatsApp-i ka shtuar gërmat ë dhe ç dhe nëse do t'i korrigjosh do një fjalë të jep gati. Kalosh bukur, thot Barda, të përshëndes, të uroj një ditë mbar. Do e provojmë edhe një herë me Spartakun. Prit, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo. Më dëgjon?
10: Të dëgjoj.
8: E të dëgjoj me pak vështirësi. Okej, okay, Spartak, si kalove?
10: Mirë, ditë pazari sot.
8: Oh, sa mirë. Hajde të shkof mbar.

nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Comodita Home, ndjehu Comodita.

studim që kanë bërë në jashtë në Amerikë, sigurisht ata bëjnë studime, ne as nuk merremi fare, kemi punë të tjera, nuk merremi me studime. Aman tani kush rrie hap libra. Jo, hap libra shumë, duhet lexo shumë gjithë ato orë. Ahu, tash ka kush merret me këtë punë. Por çfarë studimi kanë bërë këta? Nuk është se kanë bërë ndonjë studim të madh që ta se e mbi vlerësova këtë gjë. Por kanë bërë një studim që cilat janë shprehjet ose tekstet e shkurtra që përdoren më shumë në rrjetet sociale, në ose kur komunikojmë me njëri tjetrin apo në WhatsApp apo në mesazhe, dhe kanë dalë, ka dalë lista pra e 10 shprehjeve më të përdorura, shprehje me shkurtime, pra. Pra, në vend të 10 është Fear of Missing.

frika për të humbur diçka e tillë dhe shkruhet FOMO. Kjo që nga nuk e sikse dëgjuar ndonjëherë këtë, që nga një tjetër që ka e tmerrshme fare, if you know you know, do të thënë nëse ti e di ose ti e di këtë punë, mund ta përkthejmë në shqip, edhe është IYKYK. If you know, you know. Okay, e kanë sipas shkronjave të para. Një tjetër është for your information, FYI. Tjetër është SMH, shaking my head. Okay, be right back. Do kthehem tani. Tjetër është not gonna lie, NGL, nuk, domethënë s'dua të gënjej, më saktë në shqip. To be honest, të bëhë, që të them vërtetën, që të jemi sinqert. Oh my god, oh my god, oh zoti madh, etj. Në vend të dytë është I don't know, IDK dhe lol e përdorim edhe këtu në Shqipëri, për shkak e mbysim fare. Laughing out loud. Këto janë shprehjet ose me shkurtimet më të mëdha që përdorin më shumë nëpër WhatsApp-e ose nëpër me kur bëjmë mesazhe me njëri tjetrin. Nuk e di se kush mund të jetë këtu në Shqipëri tani, nuk e di, ato fillojnë studiuesit që të bëjnë një lloj, si më thënë, që nxjerrin disa statistika, pra që kush janë shprehjet ose shkurtimet që përdoren më shumë në Shqipëri. Për shembull, është njëra është KLM, tjetër është FLM, ZRG, BJG, do të thënë, un kam qenë tmerrsisht kundra këtyre shkurtimeve. Por këto të rinjtë sotëm generata Z, siç e tham, Gen Z, i përdorin, po i mbysin fare, nuk mund ta mendojnë dot jetën pa to.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Vetëm pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Denatën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Ne do ta mbyllim këtu. Ndërkohë Barda Tiran thotë Gen Z e ka shkurtimin e fjalëve pazanore. Okej. Okay. Okay, thot Barda Tiran. Barda, të përshëndes, të uroj ditë mbarë. Ne do ta mbyllim këtu, do dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes.
5: Jo, ja.
6: Dhe unë është me dova.
5: Dhe mos mërë të telefon vlajnë, kur s'ka është më braqumë është në gjuhë. Një dëgjues të preferuar vlajnë që e mërë gjithë më nga Amerika në këtore.
4: Trimi ishte i mirë, nuk ishte vlajnë. Bënë që si kur s'njëshin. Dhe po thoshtë të pikërish për këtë gjënë që Amerika ndoshta nuk është ajo ëndrë amerikane. Ta, është vëndi mundësive, tha. Por puna bëhet rutinë. Tani pse mua më duket njësoj si këtu? Por shumë ato që thosht ai.
7: Mua ka filluar më duket çdo vend i botës si këtu.
4: Njësoj. Më
8: fal, është bër
4: ai fliste për Amerikën, u ka shikuar në Tiranë.
8: Është bër dy punësh në Shqipëri.
5: Po normal, jo dy punësim është bër normal.
7: Do të thotë që Shqipëria ka hequr ka hecur aq para saqë
5: ti ke më zërin një herë ku ke ulur ti kush
7: tash. Ne tash po
5: mos të shpam. Ulurit i mbështetur.
7: Mbështetur
5: lutem, mbështetë diafragmën.
4: O Andi, çfarë thosh zotria? Po bën dy punë apo ajo punë i është kthyer në rutinë, domethënë sepse ajo po thoshte që okay, kur shkon pak i madh emigracion, është pak
5: vllajmor është 100% vllaj, domethënë nga
4: gjithë. Është pas përshkrimi.
7: Kam një përshkrim që jo, nuk kishte punë një punësimi ose dy punësimi, ishte punë
4: rutine.
7: Që si pëlqente si punë, po punë rutine, jo.
4: Mirë, po çfarë ndryshimi ka nga këtu prapë?
7: Po pra, është njëta gjë, këtë them. E kam diskutuar edhe me shumë njerëz që punojnë në Gjermani apo që punojnë në në vende të ndryshme në Europë, është njëta gjë, nuk është ndonjë diferencë.
8: Meqë po diskutojmë këtu, më ndodh shpesh më ndodh shpesh të ftuar në televizion kryesisht, të cilët diskutojnë rreth këshillës së tyre personale për të bërë atë punë që ti do. Pra, jeta aq është, ti do shkon
4: për
8: atë
4: punë. Job your love.
8: Interesante.
5: Bëj punën që do dhe s'do punosh asnjë.
8: Shumë interesante, ardhur
4: me ashtun e kamoj hidraulik.
8: Po pra,
4: normal. Domethënë, nëse kjo është ideja, dje kishin protestën e ditës së 10,
5: ishte goxha. Po, kryeministri u shpreh thotë ndauni nga llapaqorizmi dhe nga qoralapizmi. Fjalët i ka i lidh shumë bukur, nuk diskutohet. Okay. Rama sërish në sulm ndaj influencerave dalin në protest për të marrë like dhe followers, thotë të kryeministri. Ka shumë ballina të shumë artikujve të ndryshëm të cilët kanë dalë në portale të ndryshme. Tubimi madhështor nuk ndalet dita e 10, thotë dikush. Tubim mbi 4 orë Shqipëri e re, protestuesit vazhdojnë marshimin, më pas vazhdojnë në fakt, se Andi e një fare mirë, këtu Andi mos më ik, Andi.
7: Po,
5: një fare mirë nga Bertolt Brecht Nëna Kuraj dhe bitë saj vepra ku abuzohet pra nga tubimet, nga luftrat, nga çdo lloj gjë, dalin gjithmonë njerëz që shesin, pra abuzojnë me këtë gjë. Dhe për shembull, po shiten flamuj dhe qeleshe në sheshet tona në mënyrë të jashtëzakonshme.
7: Po shitet edhe uje dhe patatina dhe këto gjëra,
5: Kordat.
4: Un kam dëgjuar çuna dhe goca që flasin në telefon dhe thonë, "Orsa do bëjmë ikim protestot?"
5: Po.
4: Edhe është bërë bukur tani si me dal për kafe.
5: Po, normal si dikur, siç ishte dikur që ditorja shkonim deri te korpusi plot me njerëz ishte
7: sa duhet. Do të mos ta kujton
8: tani, jo për të prishur atmosferën, po për të dhënë një antitest të kësaj. Më ndodhi që pash tre të rinë të cilët zbritën nga Urbani,
5: dhe
8: siç i kishin biletat.
5: Biletat po.
8: Jo. Frap,
5: i hodhën. Po të vogla era do të vogla futuresi flutra.
8: Direkt pastaj
4: tre.

0: Mëngjesit të dhe Albanin nga sti i djelësuar. Ka djela në deje, po dhe këtu kemi ke. Edhe këtu edhe në trafiku është gogja i lehtësuar.
1: Nuk e di në cilën pikpamje e shikon ti trafikun e lehtësuar.
0: Shiko, ata janë duke eshtur, duke eshtur. Nuk kanë ngecur një
1: vend. Ja ta themun, ora është 7-7 minuta. Unaza madhe dhe unaza vogël janë njerëz zakonisht mirë, ndërkohë ka super ngarkesë në kthesën e Kamzës për të futur në Tiranë dhe gjithashtu dalja nga Tirana ka filluar që tani ngarkesa. Nuk e di se çfarë ka ndodhur sot. Ndoshta është një ditë që njerëzit kanë lënë gjithë punët për sot, nuk e di domethënë, por gjithsesi është janë shfaqur shenjat e para edhe në kthesën e Rinas, si gjithashtu kemi trafik, kështu që janë shfaqur shenjat e para trafikut që herët. Le të shpresojmë që dita mos të ketë as aksidente, as fërkime, as përplasje. Me qetësi dëgjoni muzikë mrekullueshme.
0: Po po po po po po. Ne keni vënë që sot do ta kjo javë me zi ecën, sigurisht kanë ngjecur pak në vend.
1: Jo, mirë, na ka ecur.
0: Mos më ecën shumë shpejt kjo javë, apo jam vetëm unë?
1: Po varet, duhet të them se ne varet
0: ç'është percepsioni. Bëuni pak empatik.
2: Duke marrë në konsiderat që unë ndje, mendoja se ishte mërkur.
1: Po, edhe kjo është, po.
0: Që kemi mirë.
1: Ne ka ecur goxha me galop kjo javë.
0: Jo, do të thashë mungesa e Sashës se na peshon.
1: Ndoshta
0: më kalon mua kafja.
1: Altini s'di çfarë viti jemi, domethënë.
0: Viti 1821. Revolucioni grek. Na tregoni Albani vazhdon me na çon mesazh foto të Astirit për të treguar që nuk është trafiku i rënduar.
1: Ndërkohë, meqense Altini vendosi e nxorri nga arkivat i Venesens. Ka bërë një këngë të re, skandaloze, domethënë.
0: Vërtet,
1: ja ta dëgjojmë. Jo, nuk është kjo e reja, po.
0: Ajo në YouTube.

0: Unë të më qëndrim të kë muzika e vjetër. Who Will You Follow në fakt është edhe kënga që mund të gjoni në YouTube nga Evanescence.
1: E cilë e më mirë nështë të gjoni.
0: E publikuar në 10 prill 2026 si pjesë albumit të tyre Sanctuary. Kënga u shkrua nga Emily, pra Emily zonë shkrua e vetëm dhe, dhe Zak Cervini dhe shënon një rikthim të rënd dhe modern në stilin e grupit. Pra
2: kërë do shtë ashtë momenti të punësojnë dikë?
1: Rikthim i rënd.
0: Do shtë aja, e du shpëtoj.
3: Është aja aplikacioni që të bën këngët gati.
0: Po, po, po, dhe videoklipet i bën Sora. Ja u zgjith edhe tekstin
1: të shkruan qërë që pitia. Më
2: falë, e keni par videoklipin e Shakirës të këngës
3: Dagaj? Po.
2: A ju duket pak tortura. AI exageruar?
3: Do ke
0: nuk e kam parë vetëm të drejtën, po që që po përfshihet dhe po bëhet pjesë e jetës
2: në mirë kjo, po më duket mersisht
0: si, jo normale.
2: Po, si pa një kompozim të artistik.
0: Shiko
2: videoklipin.
3: Dikush të këtë thot jo në një lehtësim që është për të gjithë. Më thënë edhe Hollywoodi edhe këto Amerikanët në përgjithësi do ta prekin pak, si do qoftë në për
0: klipin. Unë jo më lërgë se tjeme që se jemi
2: të një përshtypje
0: e njëta temë dhe të kartificat në jeti, qoj Altinit një link nga Instagrami e quajtur Ubtech Robotics, ku Kina ka shprehur për herë të parë në përmjet një videoklipi Dëshamirësin, po e po, në përmjet një videoklipi shumë interesant. Në fakt, janë dy qenie robotike të cilat ti mund t'i rregullosh ashtu siç dëshiron ti. Pra janë disa kukla që janë robotike me një empati shumë të madhe. Pra në qofse ti je i trishtuar, kjo kukla vjen dhe ky roboti, nuk e di çfarë quhet, vjen dhe të përqafon. Vjen për ndërkohë pulitjen e qepallave dhe lëkurën artificiale e ka aq reale sa
1: më reale se vetë njeriu.
0: Unë jam i bindur që dhe mund dashurohet një në tre veta dashurohen me kukullën prej elastiku.
3: Në fakt në Japoni, bën dhe martesa me këto kukullë.
0: Jo, po kse radhë dhe të kthen.
1: Nuk kanë fajë, ishte shumë origjinale.
3: Edhe ti do ishe martuar.
2: Në Japoni ka dhe kafene ku ti ke një kështu kukull të madhe pelushi dhe nëse je vetëm në kafene mund të marrësh kukullën.
3: Po del shumë në moshë vetëm ia, mos bën kohë kastile këta.
0: Jo, me këto kukulla do thën se do arrin që do të rifrodhohen këto kukulla, domethënë. Ditë, domethënë.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi gjithëve. 069 20 70 222 numri joni për hershëm wow, telefonit. Wow.
1: Albani thot Tirana brenda, s'ka shumë trafik se shkalla kanë mbaruar.
2: Kan mbaruar shkallët, po
1: vërtet.
0: Nuk kemi shkalluar, nuk e di, për
1: apo se s'kan mbaruar apo shkalla kanë mbaruar, nuk e di.
0: Okay.
1: Nuk ka trafik
2: në
0: s'ka trafik me shkallë pa shkallë.
1: Po, me ascensor pa ascensor.
0: Po, Donata po thoje.
3: Jo, për çështën e trafikut, në fakt edhe mua më duk pak i lehtësuar sot.
0: Ishte varet nga kja ardhur, në fakt, varet nga zona. Un,
3: po të njëtën rrugë që kam bërë gjithnjë edhe në ditë të tjera për të ardhur.
1: Në njëtën rrugë është për ditë, Genti. Do luajnë
0: se unë kam parë dikë.
1: Genti ka parë.
0: Kujdes.
1: Genti ti ke parë një person që mezi prej ta thuash dhe është një grua.
0: Jo, nuk kam parë një grua.
1: Altin.
0: Ja bazën do e bëjmë me gojë sot.
3: Atëre besojmë betet vetëm një alternativë, burë.
0: Atëre burë, po.
3: Okej. Gazetar?
0: Jo.
2: Atër ky është e sigur që është moderator.
0: Jo.
1: Aktor.
0: Jo.
1: Këngëtar.
0: Jo.
2: Politikan apo?
0: Po.
2: Okej, okay, është vetë kryemadhnia.
0: Jo.
1: Është i opozitës?
0: Po.
1: Okej. Okay. Hmm. Qëndrojmë aty. BK?
0: Jo.
2: Është i opozitës, ama
1: kujdes.
0: Është aktiv gjithkohës.
1: Opozita gjithmonë aktive Denada.
3: Ja.
0: Jo.
2: E bëja, Erion Braqa?
0: Jo, nuk është Erion Braqa.
1: Së bëja?
0: Që shpo kjo bukë që hamë?
1: Latë martënia tjetër, së bëja?
0: Jo, nuk është së bëja.
2: Atër është lë bëja.
0: Jo, nuk është lë bëja.
1: Gjithë me bëjan. BK, lë bë.
3: Dua të them, është shfaqur, thua ti, ëh?
0: Do të them, shfaqet vazhdimisht, nuk e ul zërin kur. Do të them, gjithmonë thot mendimin e tij të çiltër në parlament. Gjithmonë del tek foltorja dhe thot mendimin e tij të çiltër lidhje me hajdutllokun, lidhje me.
1: E thot çdo herë.
0: E po, nuk ka teknik.
2: Është një nga këta të rinj.
0: Jo, nuk është i fare.
3: Mos është FNJ-ja?
0: Jo, nuk është FNJ-ja.
1: FQ-ja.
0: Jo.
1: Mos e dini me FQ, mos qeshni se do të them pastaj. Atëre, ky është i PD-s.
0: Jo, tamam.
1: Te këto vogla.
0: Okej,
1: atëre, pandej do ta pyes, ja. Atëre qen ka ky tjetri.
3: A SH-ja?
0: Jo, SH-ja mbi emri. SH-mbiemri.
2: A SH, kujdes.
1: A po, ua, sa ngjecem.
3: Ora ç'bëhet kështu?
2: DSH-ja.
0: DSH-ja, po DSH-ja për DSH-ja. DSH-ja, 069 20 70 222. DSH mund të jetë numri joni, mund të jetë. Është numri i telefonit ku mund të bëhet fitues vetëm me një mesazh.
2: Mund të fitoni një dhuratë se jo.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTech. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 7:30 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Dhe Imadhi, Imadhi ishte
1: Dashamir Shehi, Dashamir Shehi ishte personazhi misterios. Dhe ndërkohë fituesi Dori, Dori, Dori.
2: Bravo Dori.
1: Dori me numrin e telefonit 333, një numër shumë interesant Dori.
0: Si do ta falenderonte Dashamir Shehi Dorin?
1: Faleminderit.
0: Ai
1: dashur Dori, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund dish të rreqësh çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë nesër dënata të lutem tani se ty të takon një nesër vesh asnjëri me gjithë tapa topi të gjithë.
0: Jam gati të mësoj çfarë më takon.
1: Për nesër na fillon botërori, ëh, nesër. Mund dish në një tavolinë ku po flitej jo po Meksika, jo po kjo, jo po.
0: Edhe sikisha Amerin çfarë po ndodhte.
1: Jo po Del X1, jo po filluan këto muhabetet e përhershme, jo është e shitur, jo është e pashitur.
0: Shiko, mua më pëlqen kur fillon kjo atmosfera. Çdo natë ke emisione sportive, jashtë i ke njerëzit duke
1: bukurish në fakt.
0: Është shumë interesant. Apo skemë edhe protestën tani, edhe këtej botrori, këtej protesta, këtej muzika.
1: Edhe ata që nuk e ndjekin futbollin, mua realisht më pëlqen atmosfera që krijohet.
0: Birori është mblidhesh me njerëzit. Të paktën është fuqia e sportit ashtu si edhe fuqia e muzikës për të bashkuar njerëzit. Duket sikur në ato momente dëshira për të qenë bashkë është më e madhe sesa po them në ose të paktën është më e amplifikuar se në raste të tjera.
3: Absolutisht.
0: Nesër nis botrori me ndeshjen e parë Meksik Afrika e Jugut. Ka qenë interesant artikuj të cilët i referohen bandave kriminale në Meksik që përbënin një shqetësim për organizatorët, por analistët ose ekspertët tregonin nuk është më nevërdi për mafien që të krijoj trazira sepse
2: gjatë botrorit
1: shitet droga
0: jo,
1: në ato momente.
0: Sepse ata janë të përfshirë në një farë
2: mënyre
0: në organizim, pra është një lloj infiltrimi
2: një organizim, ose mbi organizimin, le të
0: them. Domethënë ata janë shumë më tepër se sa aq, sesa banda rrugësh ose
2: po një deklaratë nga qeveria mafioze që
1: jo, është
0: po gjithë ne nuk i kemi këtë qeveri Altin Changer këto. Nga ana tjetër dje janë paralajmëruar protesta në Los Angeles në një prej stadiumeve ku do zhvillohen ndeshjet për shkak sepse janë të pakënaqur me pagat punonjësit e stadiumit. Pra parashikohen edhe protesta në prag të
1: botrorit. E biletave
0: janë më të larta se herë të tjera.
1: Shumë të kripura. Ndërkohë qeveria amerikane ka thënë se duan mbuluar shpenzimet e stadiumeve e shumë gjërash të kësaj natyre, por gjithsesi
0: ky botror është i veçantë sepse zhvillohet në tre shtete, pra SBA, Kanada, Meksik, ndryshe nga të gjithë herët e tjera të zhvillimit të botrorit. Nga ana tjetër, një fakt është ndotja, parashikohet një ndotje më e madhe krahasuar me herët e tjera, për shkak edhe të udhëtimeve më të
1: tonë që mbaron protestën pastron shitja.
0: Seancën e jos. Për shkak edhe të udhëtimeve më të shpeshta, për shembull nëse ti do të ndjekësh një jenë në SBA, do të ndjekësh një ndeshje në Meksik, do duhet të marrësh avionin, pra ndotja e ajrit është më e madhe, emetimi dioksidit të karbonit është më i lartë krahasuar me anët e tjera. Problematik gjithashtu janë temperaturat e larta dhe lagështia e lartë, pra është një lloj kombinimi i cili është i dëmshëm për tifozët. Dhe FIFA ka marrë masa paraprake, siç janë vendet e caktuara ku ti mund të shkosh të freskosh, edhe nëse je në stadium, pra janë
3: po, janë
0: si
3: të
0: janë masa për të siguruar.
1: Mbani mendatin që freskosh.
0: Cooling area, Cooling Tirana. Nuk lejohen shishet plastike, pra janë masa të rrepta për këtë botror, ndryshe nga herët e kaluara kur lejoheshin për shkakun kotat plastike ose jo, nëse do duash të blesh ujë, do ta blesh në stadium. Kanë premtuar që çmimet janë njësoj si në ngjarjet e tjera, jo kaq të rëndësishme sportive. Çojmë se do shkojmë.
3: Të shojmë. Ndërkohë na ka ardhur një mesazh, Dashi thotë nuk është më deputet.
1: Sot Malti. Dashi?
0: Ai është gjithmonë deputet.
1: Nuk është më Dashi deputet.
2: Harruan që ka dalë në pension.
1: Pa mund.

0: Ne ndoshta nuk kemi, ne ndoshta nuk kemi dashamirë Shane thot Maltin, po kemi Zegjin Hen.
1: Kemi po, e vërtetë.
0: Ta lutem.
2: Ora shënon 7:42 minuta për gjithë ju që përtoni ta ulni kokën poshtë, a nuk doni të shpërqendroheni nga timoni ose nuk e keni fituar ende një orë nga Rivaldi Watches, cilën ne do ta japim pak më pas. Trafiku ndërkohë ka filluar që të përskuqet, dalja nga Tirana ka filluar të zverdhet, përskuqet jeshilja po zhduket si ngjyrë, nuk mbizotron më. Në fakt autostrada e unazës madhe është mirë, kemi qarkullim shumë të lirë, shumë është e gjitha jeshile, pothuajse e gjitha jeshile, kështu që është momenti për lëvizur në autostradën në këtë rreth, çfarë quhet më re, unazën
0: e madhe.
2: Unaza vogël ka ngarkesat e veta, kështu që me kujdes bëjmë edhe një herë thirrje për kujdes, gazi aty është, mund ta shtypësh me ëmbëlsi.
0: Ëmbël. Kam një mendim ditën, nëse dëshironi ta nisni ditën bukur dhe t'ju japi mend. Gati.
3: Vetëm 30 sekonda.
0: Kam gati.
4: Mendimi ditës.
0: Gesualdo Buffalo thot, sa e vështirë është të zgjedhësh mes budallëve që duan të ndryshojnë çdo gjë dhe maskarëve që nuk duan të ndryshojnë asgjë.
3: Pra,
0: budallëve thot ky që duan të ndryshojnë dhe maskarëve që nuk duan të ndryshojnë. Ora, që ka një interval në mes kjo.
3: Intervali që ndryshosh.
2: Po di. A këtë ka budallëi
0: po. Po, pra, po. Pra, këta budallën gjithmonë duan ndryshim.

vetëm të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar.

0: parë në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë vajbetim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Jemi rikthyer në programin Mëngjesi të Gjithëve. Altini që ka zgjuar mirë sot, thot Maltini, po vëm muzikë të mirë. Kur nuk e ka vëm muzikën e mirë Altini, të lutem shumë. Ndërkohë mos harroni të shkoni në NTD Hospital. Ndonë t'ja bëjmë qefin gjithë vetëm atë. Po pa vëm. Do shkoj pak tek NTD Hospital. Sepse kemi një risi, kemi një risi. Shpesh pacientët pyesin nëse vera është periudha e duhur për të kryer rimodelimin e hundës.
1: Po pra.
0: Përgjigja është Po,
2: nuk ka stim pra që e mban hundën.
0: Në NTD Clinic The Hospital, rimodelimi hundës realizohet ekskluzivisht tashmë dini nga doktor Julian Dervishaj me teknikën e mbyllur, një metodë mini invazive quhet.
1: Po.
0: Nuk lë shenjë të jashme, shkakton më pak traume në indë dhe mundson një rekuperim të shpejtë krahasuar me teknika tradicionale.
1: Dhe
0: fal kësaj teknike shumë pacientë zgjidhin të operojnë edhe gjatë sezonit veror. Edhe kështu vazhdojnë pushimet, vazhdojnë të gjitha aktivitetet.
1: Pasi ti e bën këtë ndërhyrje, ka qenë interesante. Ande, ti i shkon për shembull partnerit edhe i thua ha edhe i
0: vjen një ndryshim
1: ai sikon shkreti me dyshim sepse ndryshimet janë aq natyrale saqë ti
2: ore gjithë këto vite sikur
0: dhe për më tepër nëse keni shumë dyshime tek vetja ju keni konsultën falas pa pagesë nga doktor Julian Dervishaj pasi e shikoni merrni planin e trajtimit dhe të gjitha këto tek NTD Clinic rimodelimi hundës me teknikën e Morte Hospital.
1: E falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 8.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e qytetarëve kundër projektit të zvërnecit të qeverisë vijon të përshkallëzohet, ndërsa u mbajtu bimi 10 radhazi në kryeqytet. Protesta nuk u kufizua vetëm në Tiranë. Nën sloganin Shqipëria e Re, protestuesit shprehan pakënaqësi ndaj qeverisjes dhe paralajmëruan vijimin e protestave në ditët e ndryshme. Ministri Edi Rama ishte në Fier në kuadër të 35 vjetorit të Partisë Socialiste ku mbajti një fjalim mbi zhvillimet politike dhe ekonomike në vend. Rama komentoi protestat duke thënë se qeveria ka ndërmarrë masa për mbrojtjen e mjedisit. Ai kritikoi protestuesit dhe disa figura publike në rrjetet sociale, duke e akuzuar për hipokrizi në raport me çështjet mjedisore. Një institut për sigurinë e inteligjencës artificiale është hapi më i fundit që qeveria e kancelarit gjerman Friedrich Merz ka ndërmarrë për vlerësimin e mundësive dhe rrezikeve që lidhen me modelet e përparuara të teknologjisë, e cila po përjeton një zhvillim të paprecedent. Organi i ri do të përqendrohet në disa fusha që janë të integruara në kuadrin më të gjerë të sigurisë së vendit, si siguria kibernetike dhe mbrojtja. Kupa e botës së këtij viti mund të sjellë për herë të parë një trajner të huaj fitues, duke sfiduar një traditë të gjatë. Vëmendja kryesore është e Carlo Ancelotti, trajneri i parë jo brazilian në historinë e Brazilit. Në këtë turne marrin pjesë 26 trajner që drejtojnë kombëtare të huaja. Në Evropë, Anglia drejtohet nga Thomas Tuchel, Portugalia nga Roberto Martinez. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Atëherë Aldin kemi një mesazh që më është shumë interesant. Thotë ju thotë ku hyni tek budallënt me dy drasa tepër lidhje me mendimin e ditës së evit apo tek maskarenë që duan shturje. Nuk është revolucion kjo, jo. Okej, bukur. Ndërkohë vini mesazh tjetër. Mirëmëngjes klubista dhe klubist, faleminderit.
1: Buongiorno.
0: Linda thotë mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes klubista dhe radio dëgjues, urojt kalojnë një ditë mrekullueshme për çapus, fort fort. Faleminderit
0: shumë Linda e dashur.
2: Bukur, bukur.
0: Ndërkohë kemi edhe një mesazh tjetër mirëmëngjes. Edhe një mirëmëngjes tjetër. Shumë mirëmëngjes. Tani do flasim pak për dhëmbët, flasim pak për kujdesin, për kujdesin ndaj dhëmbëve. Tani lani dhëmbët ju këtu brenda i lani,
2: ëh. Jo, nuk
0: pëlqen kujdesi
1: i për.
0: Shumë bukur, shumë bukur. Atëherë nuk ka nevojë më t'i lash Aldin. Shfutuam. Ja hodhëm, ja hodhëm, ja hodhëm.
1: Na duhet këtë informacion.
0: Shkencëtarët po zhvillojnë një gjeneratë të re trajtimesh dentare që synojnë që të ndihmojnë në rigjenerimin e smaltit të dhëmbëve. Stresa më fort mbrojtëse e dhëmbit. Këto trajtime përdorin xhele të bazuara në proteina që imitojnë proteinat natyrore të përfshira në formimin e smaltit gjatë zhvillimit të dhëmbëve. Pra, e njëjta me dhëmbët e fëmijëve, pra kur krijohen dhëmbët e qumshtit, ky lloj xheli, me sa e kuptova un pak a shumë sa e lexova gjithë artikullin, arrin që të bëjë një lloj përthithje të kalciumit pikërisht në atë zonë dhe kjo gjë arrin që të gjenerojë dhëmbin nga hiçi. Kështu që Altin Në qoftë se ke, sipas studiuesve, teknologjia mund të sjellë disa përfitime të rëndësishme, uljen e ndjeshmërisë së dhëmbëve, përmirësimin e transparencës dhe pamjes natyrale të smaltit, si dhe rikthimin e një buzëqeshjeje më të shëndetshme dhe më të shëndritshme. Buzëqeshja Altin, të lutem? Jo, të lutem, mbyll gojën, prit këtë teknologji.
3: Vetëm që ka një vështirësi këtu gjendje.
0: Po.
3: Paralelisht duhet mendosh buxhetin,
0: i cili do shkojë për investimin. Gjithmonë duhet menduar,
3: gjithmonë.
0: Më tha babi një batutë fantastike, kishte vajtur të blinte një libër. Dhe ndërkohë që blinte libër duke bërë pazar, sa lekë është ky libri? 7000 lekë. Po thoshte babai, po prit se 7000 lekë ka qenë i ri. Tani nuk mundet që ta
2: çmimin e gjithë të dikush.
0: Nuk duhet diskutuar, domethënë, jo po.
3: Është vërtet kjo, është një çmim.
1: Jo 5, jo 4, po jo se.
0: Do të prit se libri është i vjetër. Edhe ky debati normal që mund të bësh me një shitës librash të vjetër.
3: Ka historinë e shfletit.
0: Dhe batuta që ai kishte thënë, i ke bërë 2000 euro, 3000 euro dhëmbës bleke këtë libër 7000 lekë. Studje
2: buxheti, ata sa bëjnë llogarinë edhe tek dhëmbët.
3: Po, çesh, çesh po deshë.
0: Çesh po deshë. Zbardhi dhëmbët.

0: që në Durrës ka ankoruar një gjë shumë e bukur dhe nuk e shkroqer. Nuk është asnjë gjë nga këto që ju mendoni, sepse është Concentrics Albania. Në fakt Concentrics Albania ka qenë në Tiranë, për ata që kanë qenë të vëmendshëm
1: tek. Po zotë në Tiranë te Kruga Durrës.
0: Është po, te Kruga Durrës dhe tek Air Albania. Mm-hmm. Kemi dy zura, por duke folur për
1: qytetet,
0: për qytetet bregdetare, Concentrics sapo ka ankoruar dhe në Durrës për të gjithë dursakët dhe dursakët.
1: Dhe Nada Dajlani sa është për mund të Durrësi.
0: Po. Nuk bëhet fjalë për traget apo kroçer Denada, se ti ndoshta se dije, por bëhet fjalë për një nga liderët globale të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit. Mm-hmm. Flasim për një kompani që është ndërtuar mbi kulturën e punës, ka një zhvillim personal, benefite well-being, aktivitete me ekipin, mund të punosh nga shtëpia online dhe shumë projekte të tjera. Concentrics Albania tashmë është ankoruar dhe në Durrës.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Një moment caktuar në jetë e ka bërë freelancing.
1: Ne kemi paguar vetë taksa,
0: pa heshta në përduar dhe pa uvrar. Jo, kaq kisha, domethënë
1: s'është se. Freelancing është për hapur shumë, si një influencer?
0: Jo, nuk jam influencer.
1: Nuk jam aktivist.
0: Nuk jam aktivist influencer.
1: Shive mirë këtë gjë.
0: Të ta shoh.
1: Shive mirë, se ndoshta edhe je. Mirë, na shkruani 069 20 70 222, ndërkohë falenderojmë edhe GoTech Electronics me ofertat që zgjasin deri me datë 30 qershor.
0: Deri në fund të muajit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. Ora 8:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ishtë duka.
2: O, rishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Better than before. Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Mirëmëngjes, kur ju menduat që ne nuk kishim më quiz, jemi gati për super quiz, se gati për tingullin misterios. Kujdes,
7: gati, kujdes.
6: 1 2 3
7: 2 1
8: Mysterious sound.
9: Tingulli misterios.
6: Kaq 069
10: tani kjo ishte diçka acaruese.
11: Ka lidhje me një periudhë të kaluar kur ne
6: kur shkonim, kur bënim Rim Festin te piramida.
10: Jo komuniste.
6: Apo jo, më jo, jo. Evi Reçit për shembull mund t'i ndodh kjo gjë më shpesh se në të tjerëve.
10: Po,
6: më shpesh se në të tjerëve. Ndryshe edhe Denada.
10: Po duhet ta largosh pak.
6: Duhet ta largosh pak. Duhet të gjesh pozicionin. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit. Ju presin super dhurata për këtë, ju siguron Evi do ta shpallim pak më pas.
10: Pak më pas,
6: edhe dhuratën së bashku me fituesin. Ta dëgjojmë edhe një herë për herë të fundit.
7: E fundit.
6: Gati. Kaq
10: për hir të së vërtetës nuk është aq e vështirë, ëh?
6: Nuk është e vështirë fare. 0-6-19-20-70-222.

0: Mirëmëngjes. Atë dëgjojmë disa nga alternativat për sa i përket tingullit misterioz janë gjetur. Në fakt është kanë qenë sakta pothuajse të gjitha. Gati 1 2 3.
1: Mirëmëngjes. Interferimi i mikrofonit.
0: Sakt, sa interferenca që shkakton në mikrofoni. Gati.
1: Mirëmëngjes
0: klubi. Mirëmëngjes. Interferenca valve. Bra, po, e valve të mikrofonit. Gati 1 2 3.

0: mesazhet tjetër, Stella, mëngjes Stella.
1: Eksakt,
0: Sakt. Kemi shumë shumë siç e thash, shumë përgjigje sakta.
2: Mikrofoni kur del para boksit.
0: Po. Po, sakt. Nëse kemi shumë alternativa, atëherë më shpejt, më shkatë ka qenë Arditi nga Durrësi. Arditi nga Durrësi me numrin e telefonit 723. Çfarë ka fituar Arditi?
1: Ka fituar një super dhuratë nga Glina.
3: Urime Ardit.
1: Nga Glina, në fakt aty mund të gjeni kombinimin perfekt që është një cooler bag që është për të mbajtur ftohtë Glinën, ëh, se ne i themi ujë me gaz,
0: po. Bota i thotë me ujë me gaz,
1: po ne i themi Glina, ëh. Por keni edhe kufjet High Definition me Bluetooth, që teksa ju po rrini në plazh, dëgjoni edhe Club FM.
0: Mbush barkun me ushqime, mbush edhe kokën me mendime,
1: dëgjoni edhe Club FM. Glina, ne i themi Glina, të tjerë i thon ujë me gaz.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillim.

0: Mirëmëngjes, ka ardhur momenti i tij për të bërë pak fizikultur aty ku jemi në makina, gati.
1: Si fillim,
2: si fillim.
0: Po.
1: Si fillim komplimente për Altinin për këngën. Është një nga bashkëpunimet më të mira të Michaelit. Po
0: nuk kanë. Është jashtëzakonshëm,
1: nuk. Kalojmë te tjetra.
0: Atë kalojmë tek këtë video, kemi thënë për të shkontraktuar fund shpinën, të gjithë ju që jeni në timon për një kohë të gjatë, atëherë lëvizja që bëhet gjithmonë, shtrëngoni fort timonin. Altin lutem më shoqëro me muzikë, më shoqëro pak tupsi, tupsi, tupsi. Atë shtrëngohet timoni,
3: shtrëngohet
0: fund shpina gjithashtu. Mbaje shtrënguar, liroje. Shtrëngoje, liroje. Shtrëngoje, liroje. Kjo shërben jashtëzakonisht shumë për të shtensionuar muskujt.
1: Dhe ndërkohë hapni dritaren.
0: Muskujt, po, hap duhet hapur dritaren normalisht sepse asfiksia
1: është
0: prezente gjithmonë në këto lloj rastesh. Normalisht për ju që jeni
2: për raste sigurie.
0: Ju që ndodheni. E kemi thënë shpesh herë dhe themi është një nga ushtrimet më efektive, ekspertët për gjithë fizikun tënd, për trupin që duhet të lëviz.
1: Pra,
0: jeni duke pritur, për shembull në makinë dhe po prisni burrin sa të blej një kafe, kapni ripin e sigurimit majtas, kapni dhe ripin e sigurimit djathtas dhe tërhiqini siç janë ato pajisjet në palestër, pra për zyrim shpatullorit. Atë normalisht i bie që jeni ulur tek marshi, me kujdes aty tek zona ku jeni ulur, por gjithsesi
2: pra kanë frenin e dorës dhe marshin.
0: Janë të gjitha justifikime nëse ju vendosni mos lëvizni. Duhet lëvizni njeriu, duhet lëvizni gjithë kohës.
1: Kam një propozim, ndoshta pak më të thjeshtë. Ekziston elastiqe, të cilat
3: elastiqe, nuk do bëhen elastiqe, do ndenata në pozicionin e shoferit.
0: Pra nëse
1: jo, mund të bësh, domethënë nëse Genti ka sugjerime për stërvitje, një elastik i cili sa mund të kushtoj. Mund të shërbej për të bërë disa ushtrime me shpinën,
2: të rinjë çapa me shishën e ujit.
0: Tani ju mund bëni profesional, mund të përdorni edhe elastikun e brekëve nëse nuk e keni.
1: E kisha fjalën për po për të rinjë stërvitje.
2: Që të ske vetë merja shokut.
3: O njerëz, a mund të mblidheni se morët kohë tani?
1: Tani keni dy alternativa, mos më thoni që
3: Olsi thotë Gento raporto për një aksident me këto ushtrime. Me këto ushtrime do
0: ta
3: raportosh.
0: Po them ti duke i dhënë makinës të bësh ushtrime, po them
3: te trafiku dhe semafori kuq.
0: Okej, okej, okej.
1: Ku ke shkot të bësh ushtrime se trafiku është aq i rënduar.
0: Po sigurisht.
3: A disa kalori humbet dikush tek sa shamb në trafik?
0: E vërtet është edhe kjo. Është një teknikë që mund të aplikohet.
1: Ti vë në përdorim abdominalen në këtë rast.
0: Komplet.
1: Ndërkohë paralelisht një stërvitje me një nga metodat e sugjeruara
0: për nesh. Sigurisht. Për shembull, për sa i përket elastikut, meqense ishin elastiku profesional,
1: e
0: hoqëm datë të mbathjeve, mund përdorni elastikun që keni Chelsea që ju ia varë mami në qafë.
1: Ata që kanë ende. Ajo mund të jetë për disa muskuj të kraut, për
0: shembull. Varet, rëndësi ka, s'ka rëndësi domethënë, rëndësia që ti lëvizësh, rëndësia që ti lëvizësh të qarkullojë gjaku edhe gjithçka tjetër. Dhe një këshill për gjithë ata burra që nuk kanë vajtur ende tek NATO Day Hospital për të bërë një electronic laser. Nëse vini re që në majën e gishtit këmbës keni ato qimet e lezetshme.
2: Menjëherë mund të
1: gazetë.
0: Jo, shenjë mirë, sepse do të thotë që qarkullon gjaku deri në ekstremitetin tuaj.
1: Kështu që
0: po, shkenca ka vërtetë këtë gjë. Pra, të gjithë ata që ndjekin këshillat e klubit mëngjesit jetojnë më gjatë, këtë thotë shkenca. Këtë e di pak po sigurt.
3: E di ti.
0: Bukur, gjejmë pak muzikë të mirë edhe rikthehemi pas pak.

0: Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 9. Për të 10-ën ditë radhës, qytetarët vijuan protestën në bulevardin dëshmorët të kombit në kryeqytet, me pankarta në duar dhe flamuj kuqëzi, ata vijuan thirrjet kundër qeverisë dhe projektit në Zvërnec. Rreth orës 23:30 protestuesit u kthyen sërish përpara kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqje nga kryeministrit Edi Rama. Në një intervistë për Associated Press, kreu i qeverisë tregoi se projekti në Zvërnec do të zhvillohet pavarësisht kundërshtimeve. Duke komentuar shqetësimet për ndikimin e mjedisë, Rama deklaroi se kundërshtimet bazohen në keq informim. Kryeministri mbrojti gjithashtu politikat mjedisore të qeverisë, duke përmendur memorandumin 10 vjeçar të Gjuetis, një mas që ka ndihmuar në rikuperimin e faunës dhe shtimin e popullatës së flamingove. Belfasti është zhytur në kaos dhe dhunë pas një sulmi të rënd me thikë, ku një burr sudanez dyshohet se plagosi rënd një 40 vjeçar, i cili u dërguan në spital në gjendje serioze. Ngjarja ka nxitur protesta dhe trazira të përhapura në kryeqytetin e Irlandës së Veriut, të cilat gjatë natës u përshkallëzuan në sulme ndaj shtëpive dhe bizneseve të emigrantëve. Kupa e botës është përfshirë në debatet e forta në orët e fundit për shkak të procedurave të ashpra të sigurisë dhe kufizimeve të vizave në Shtetet e Bashkuara. Sipas raportimeve, kontrollet kufitare dhe vonesat në pajisjen me viza kanë prekur disa kombëtare, zyrtarë dhe tifozë, duke krijuar probleme organizative dhe tensione diplomatike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, jeni në program dhe ka ardhur momenti të flasim për gjëra.
1: Rose,
0: si mendoni?
1: Tup jemi shumë gati, ne mezi e presim këtë moment, madje me Altinën shkëmbej mesazhe kur do vi ky moment, kur do vi.
0: Evipedia.
1: Jemi shumë gati.
2: Evipedia. Këshillat e zemrës.
0: A mendoni që sinqeriteti dhe transparenca konsiderohen themeli i marrëdhënies?
1: Jo.
0: Okay, këtë drejt, sepse pa besim. Okay, ka të drejt deri diku. Po në praktik, edhe çiftet më të lumtura zgjedhin të mos thonë të gjithë të vërtetën për të shpëtuar pikërisht marrëdhënie. Jan gënjeshtra të bardha, gënjeshtra të vogla, nuk kanë lidhje me pandershmërinë, por mund të luajnë një rol pozitiv në ruajtjen e afërsisë emocionale dhe harmonisë.
1: Pas gruas për shembull që ose sigurisht si e bër sot, nuk si ke bër këtë syt kështu për shembull, nuk kjo është ajo gënjeshtra e bardha.
0: Aty mbaj.
1: Cilën ti nuk ka nevojë të jesh totalisht i sinqert.
0: Aty mbaj, janë gënjeshtrat që quhen gënjeshtrat prosociale. Kur një kompliment vlen më shumë se e vërteta.
1: Okay.
0: E kupton, ti fillon edhe thua këto gënjeshtrat e vogla që nuk shumë synojnë mashtrimin, domethënë preferon të thuash këtë kompliment. Domethënë mjafton të imagjinojmë një situatë të thjesht. Partneri juaj kalon orë të tëra duke përgatitur një darkë për ju, ushqimi nuk të pëlqen, po në fund ti thua ishte shumë i mirë.
1: Faleminderit
0: për përkushtimin. Kupton, kjo është një gënjeshtër prosociale.
1: Madje kjo pula e sangue më pëlqeu shumë. Nuk do t'i thuash që ishte e pabërë, e pagatuar, i thua gjen një term rrotull saj.
0: Bravo. Një tjetër gënjeshtër quhet gënjeshtra mbrojtëse. Jo çdo mendim duhet thënë me zënë të lartë.
1: Po.
0: Ë, bim dakord. Kështu se kjo kategori është interesante. Shumë njerëz i justifikojnë gënjeshtrat e tyre si një mënyrë për të mbrojtur partnerin. Do të thotë, një shembull tjetër. Shumica e partnerëve kanë zakone të vogla bezdisë, për shembull për tipin ushqimin me zëm. Harojnë dyert të dollapëve hapur, këndon vazhdimisht gjatë punës, irritimi vogël që pse duhet ta thuash që më jep bezdi? Më mirë toleroje.
3: Më mirë hesh.
0: Kaloj në heshtje selektive, quhet kjo, heshtje selektive. Le toleroje, janë disa gjëra të vogla se ndryshe shkakton konflikt.
1: Shiko, e thotë edhe drejtora Golli në një nga poezitë e tij më të bukura, në fakt për mendimin tim, nuk mund t'i themi të gjitha gjërat e fshehura, se mbushet shtrati natën me hithra nerva që kruhen në hand të drejtora Golli.
0: Bingo.
1: Kështu që prandaj mbaj ato gjëra.
0: Këto të dyja domethënë janë gënjeshtrat prosociale dhe gënjeshtrat mbrojtëse që mund të përdoren gjatë një marrëdhënie që të mbajnë harmoninë e një çifti, duke mos shkaktuar debate. Tani, kur gënjeshtra bëhet problem, kur ti fshet rastin, kur ti gënjen me ana financiare, kur ke sjellje manipuluese, këto gjëra domethënë duhen thënë.
1: Si shumë vajza ime për shembull me nipin e që është më i vogël, me nipin e gruas. Pra, kur ai ka një karamele dhe kësaj times nuk i pëlqen karamelia që është duke ngrën për shembull, shkon dhe thotë: "Merre këtë, s'është më e mirë." Kjo dhe ai shkreti e beson i gjori, dhe kjo merr karamelen që do.
0: Shumë
1: pra,
0: mirë.
1: Jo këtë lloj manipulimi.
0: Bravo.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletuthëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Në fakt, kjo këngë ishte për Brikenën, sepse thot mëngjesi i klubit ishte sot nuk është dita e preferencës muzikore, por meqense kam ditëlindjen time të 48 dhe ju jeni shoqëruesit e mi çdo mëngjesi, do doja të përshëndesa veten me një këngë që ishte kjo që sapo dëgjuam, Nina Simone, Feeling Good, edhe 100 Brikena, edhe 100 shëndet,
1: Ndërkohë Lajdon thot Ogento do ta provoj këtë metodën e masazhit në makinë, edhe do t'ju tregoj sa rezultat do t'japi. Jam gati 10 orë në timon, thot Lajdon. Okej, Lajdon, mbaj vetëm me të mira.
2: Më mirë se sa ti, po nuk ka kush e jep.
1: Pikërisht. Ndërkohë na vjen një mesazh shumë interesant, fakt lidhje me çështjet e makinave. Olsi kam përshtypjen.
0: Olsi
1: kam përshtypjen, thot, jo, nuk është Olsi. Nuk e di, më humbi foto, ja. Ishte një foto shumë interesante ku thoshte që ore po kështu si bëhet, dhe na ka treguar një kruskot makine ku ka këtë sistemin goxha të
2: përparuar
1: ku bën dridhje makina me intensitet të ndryshëm, lëviz lëviz sedilja e më thash, kështu që janë dhe këto lloj makinash, këto makinat e reja altin
0: e vërtet kanë edhe kanë ca probleme, nuk është se i kanë të gjitha. Shumë faleminderit, thot Brikena, edhe 100 Brikena, thot Linda,
1: që shkojmë ja u bë komuniteti.

0: Në fakt Olsi thot jo Gento, un jam akoma me versionin e së diljes me susta.
1: Okej, okay, okej, okay, pra ti do
0: të thonë se i vjetër.
1: Old
0: but gold. Okay, okay. Po dol dhe një sust.
1: Okej. Okay. Tani do flasim për një për dy histori të çuditshme në fakt. E para është lidhja e çuditshme midis Megan Fox dhe Machine Gun Kelly. Shumë njerëz e komentuan në rrjetet sociale thanë.
0: E çuditshmesha ajo gocë në përgjithësi.
1: Një yll nuk diskutohet.
0: Ylli bër, të lutem, nuk është bio.
1: Një sekond tani. Ishte yll. Pastaj që të mbante yllën kur
0: u bë po po bë shumë s'kishte nevojë.
1: Nejse. Atëherë filluan lidhjen 2020, u fejuan 2022-shin, marrëdhënia aty ishte shumë publike dhe shpesh në media kishte edhe ulje ngritje normale se tani.
2: Absolutisht.
1: Të çuditshëm.
2: Shumë ulërim kur ta dilin, si ka mundësi.
1: Sipas raportimeve të fundit ata janë ndarë dhe fejesa është në prerë, edhe pse në disa momente janë parë që komunikojnë ose janë afër. Nejse, tani të kesh grua. Megan Fox, Megan
2: Botës,
1: ka kërkesa çuditshme.
0: Sigurisht,
1: për shembull, një nga kërkesat që mund të ketë qenë pjesë
2: e konspiracionit
1: ka qenë që pse zemër ti nuk bën një tatuazh gjysmën e trupit me ngjyrë të zezë, me
0: bojë.
1: Atëherë, Machine Gun Kelly ka bërë gjysmën e trupit tatuazh nga qafa dhe poshtë krahërorit është totalisht i zi dhe krahët janë totalisht të zeza. Tani çështja është që Machine Gun Kelly ka zbuluar se tatuazhi i Gigant Blackout, kështu e ka quajtur, i cili mbulon pra pjesë më të madhe të krahërorit, barkun dhe krave me bojë të zezë, pati një ndikim të fortë në shëndetin e tij. Edhe pse artistët e tatuazheve mendonin se projekti do të kërkonte rreth 2 vjet për t'u përfunduar, pra ngadal, ai këmbgulli, jo, unë do e bëj për 2 muaj.
0: Jo,
2: kërkonte Megani. Kërkonte Megani akoma se ke mbaruar ti.
0: Ata duket u ndan pastaj.
1: Po. Pas seancave intensive, MGK-ja, Machine Gun Kelly,
2: seancave intensive dhe shëndeti i tij jo të mirë,
1: tha se nyjet e tij limfatike u irrituan The Wayton, kur përmend nyjet limfatike ka fjalën pikërisht për sqetullat që nuk i mbyllte dot krahat dhe madje deklaron që për shkak të inflamacionit dhe stresit që po përjetonte trupi i tij, ai humbi përkohësisht lëvizshmërinë normale të disa pjesëve të shpatullave dhe të krave, dhe sipas ekspertëve këto lloj tatuazhesh shkaktojnë një lloj boje të verdhë në lëkurë, pra duke qenë se sistemi imunitar lufton
2: të cilin ai e mori,
1: të cilin tani i ka vajtur verdha cukllëku në fytyrë
2: dhe erdhi një ditë Megan i tha:
1: Po ti
0: kush ta bësh kështu?
1: Seriozisht
2: apo morën letrat e divorcit,
0: firmos tani. Ata u ndanë e thash edhe një herë, duket e thash.
1: Po the.
2: Dëgjoj. Nuk rrit dot me njerëz verd.
1: Dëgjoj vetëm me këngë që kemi nga Machine Gun Kelly.
0: Jam yellow fob.

0: 5 on Club FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Vendile 3, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Ora 9:31 minuta.
6: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
7: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë,
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
12: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
13: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
14: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
15: O zemre, erdha unë.
16: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
15: Shpar.
16: Po, shpar, ku ishe shpar?
15: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
16: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
15: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
16: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
15: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
8: Spar, jeto më mirë, shpenzo më pak.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
18: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Mirëmëngjes,
7: Shumë artikujve të ndryshëm, kështu që pa diskutim e kemi në vëmendje çështjen e protestës që është duke ndodhur prej 10 ditësh në Shqipëri.
6: Sot vazhdon protesta, prapë
7: sot i bie dita 11 është
6: thirrur. 11 në orën 6 përsëri do të jenë gjithë
7: ndërkombëtare,
6: po.
7: Do kemi apo
6: vërtet, ndërkombëtare në ditën e orkut do. Në vende
7: të tjera, një sekond, kombëtare është që është edhe në qytete të tjera përveç Tiranës. Ndërkombëtare ka disa ditë që po ka një lloj lëvizje edhe në vende të tjera në fakt. Kështu që le të shohim se si do të jenë ndryshimet në ditët në vijim.
6: Flasim pak për inteligjencën artificiale tani, sepse nuk kemi folur. A dini ju që është parashikuar si do të jetë jeta jon në vitin 2050? Sipas të zhvillimeve që kemi aktualisht, në fakt thotë ky artikull që inteligjenca artificiale do të na lejojë të flasim dhe me kafshët.
7: Mm-hmm.
6: Pra, nuk do ti mund të takosh një balen edhe automatikisht gjua jote dhe saj do të kthehet. Marrim
8: që qeni mendoj.
6: Po nuk e di, do të thon kjo është një gjë që do kemi si akses.
7: Mm-hmm.
6: Një tjetër gjë që thotë që 2050-ën ëndrat tona që shohim teksa flame gjum do të kthehen në file. Në një file video. Okay.
8: Mm-hmm. Kjo është interesante
6: të gjatë. Qëfar pashtu, ndjesë qa pashtu, ti qa pashtu, tak, file i brënda në trurin tënd, ke parë si kur je i pasur, për shumë, mm-hmm. dhe del file i kjo gjë, dhe ta të regon. Një tjetër gjë thot që shumë kafsh që nuk janë më për shumë dinosaurët, mund të rikse në tokë.
7: Po.
6: Sepse ndoshta
7: mund të kemi një Jurassic Park prej vërtetë kësaj radhe.
6: Po. Një tjetër gjë është që nanorobotika do të përdoret,
8: do të avancojë
6: aq shumë saqë trupi ynë do vetë shërohet në brendsinë e tij. Domethën, ke diçka ti tak tak tak nanorobotika nëpërmjet të
7: qelizave. Shenjat e para të gjithë këtyre gjërave janë duke u shfaqur në fakt në të gjitha aspektet e shkencës. Nanorobotika për shembull ka ndalë disa robot në formë spirale, nuk e di a e keni parë, është një nismë shumë interesante, e cila merr spermatozoidin dhe çon drejt vezës, pra kur ka rastin e infertiliteti dhe janë spermatozoidët janë të ngadalt, e merr sikur të ishte një dado dhe çon fiks tek vendi.
6: Ti kemë përdore.
8: Ja, okay, teknologji
7: që ka filluar të shfaqet. Tani imagjino për çdo lloj aspekti trupit ton, për
6: sa mundje do shërohen.
7: Për zhvillimin e pakontrolluar qelizave, pra në rastet e qelizave kancerogjene, që të kesh një strukturë me nanorobot që ta luftoj. Për kafshët për shkakun, mua më duket fantastike që ti të arrish të komunikosh me kafshët, siç ka dhe meme të ndryshme nëpër Instagram ku qarkullon fakti që ti më në fund arrin të flasësh me masën dhe masja të thotë unë të urej.
6: Një tjetër gjë që thuhet që 2050-ën do të zëvendësohen gati të gjithë avionët me trenat që do kalojnë nëpërmjet tunelit. Pra, trenët do të na çojnë nëpër vende të ndryshme pa pasur nevojën të marrësh avionin.
7: Okay.
6: Sepse tunelet do ndërtohen në toksore, në shpejtësinë e dritës do përfundosh nga këtu në Londër.
7: Këto krimbat e Dune, e filmit famshëm Dune, fakt që kalojnë nën tokë, shkojnë në vende të posaçme.
6: Privatësia do të jetë një luks, thotë, shumë shumë rrugë, shumë njerëz, shumë gjëra do të jenë shumë të dukshme
7: edhe
6: ti
7: publike,
6: nuk do jesh në mënyrën po. Që
7: tani ne me një aplikacion të rëndomt që shkarkojmë i themi po, po mund t'i kesh të gjitha dhënat, të dhënat e mia.
6: Po. Ndërkohë thotë bateritë do të jenë gati të përjetshme.
7: Po.
6: Nuk do kesh nevojë të karikosh, a ka ndonjë në karikus këtu, nuk do nuk do të dëgjohet më kjo frazë.
7: Më shpishur karikus.
6: Më shpishur karikus nuk do të.
8: Po bën këto që karikohen për 30 sekonda një.
7: Po, po besoj.
6: Gjithmonë
7: më tepër do jenë.
8: Do shkoj drejt.
7: Po.
6: Po. Mishi. Po, mishi, kemi thënë këtë, nuk do të jetë më nga kafshët, por shpeshherë do prodhohet në laborator. Dhe
7: Italia e ka ndaluar në fakt, Giorgia Meloni e kishte ndaluar prodhimin e mishit artificial disa

0: Jo, do jenë ekrane, po, si ekrane ku ti do shohësh gjithçka. Ti
1: shmend telefon auto Altini për shkakun po, që të sjellë një pasqyrë që mund të jetë thyer
0: për shkakun. Do të përkthej gjithçka.
1: Nesër pas nesër.
0: Do vesh lentën, do të përkthej gjithçka, do ta shohësh 360 gradë edhe mbrapa kokës. Kështu që do jetë çik interesante.
1: Po 2050
0: sa bjet jemi ne Ogën?
2: Ne do jemi
1: 2050.
0: Në 2050 sa vjeç?
1: Mund të jemi 24 vite të tjera.
0: 93.
1: Jo, më se pas 24 vitesh. Po jo, ja do jemi un jam në 40, ja 64.
0: E mirë, e kap kemi, e kap kemi.
1: Do kapim.
0: Këto lentë duam.
1: Këto lentë ndro pak të mëlçim se kam përdorur disi si shumë këto kohë.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas.

0: Pin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në eAlbania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 4.990 lek, bashk me set qarqafësh dhe 2 jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud, me ofertën ekstreme, vetëm 24.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory, me çmim special, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Komodita Home, ndjehu, komo.

0: rikthyer për të thënë miru dëgjofshim nesër në mëngjes. Kaq ishte për sot klubi i mëngjesit. Falenderojmë NAT Day Hospital dhe Gotek Electronics dhe të gjithë ju që na keni shkruar. Nesër do ritakohemi për sinën orën 7. Vazhdoni qendrojeni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Pas kemi çunat, kemi Eg me Brianin me dëgjoj këtu.
0: Më pas kemi Kelin me Gretën me makinë me dy timon.
1: Në dark do të kemi Elsën në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM Vikal, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vete.
0: Dhe mbi gjitha.
1: Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyesi më, do të psonaj shumë arsyesa, më arsyesi vetëm.
2: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 10.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 10. Në mesin e protestave qytetare, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti planifikuar në Zvërnec përbën një investim privat dhe jo shitje apo dhënie tokës publike nga shteti. Në një intervistë për Al Jazeera, Rama e cilësoi projektin një mundësi të rëndësishëm zhvillimi ekonomik, duke theksuar se bëhet fjalë për një investim të madh, prej rreth 4 miliard eurosh. Ky është një bekim për vendin, u shpreh kryeministri, duke shtuar se ekzekutivi nuk ka rol në marrëveshjen me spalve private. Kreu i qeverisë zhvilloi edhe një konferencë për shtyp me gazetarët e mediave prestigjioze të Bashkimit Evropian, ku ndal gjerësisht në protestat qytetare kundër projektit në Zvërnec. Rama tha se vëmendja ndërkombëtare është shtuar pas përfshirjes së familjes Trump. Ai sqaroi se gjatë vizitës së Jared Kushner dhe Ivanka Trump në Shqipëri, nuk ishte e qartë nëse Donald Trump do të qëndronte në shtëpinë e Bardh apo do të përballej me çështje ligjore. Rama shtoi se akuzat për lidhje të tij me figura të ndryshme ndërkombëtare si George Soros janë të pabaza dhe se prioriteti është të rreqin investime në Shqipëri dhe jo të shndërrohet vendi në ushqim për betejë politike jashtë vendit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka zhvilluar një telefonat pozitive me negociatorët kryesorë amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, duke përshëndetur gatishmërinë e tyre për të punuar drejt një zgjidhje diplomatike. Sipas burimeve të Reuters, po diskutohet një vizitë e mundshme e Witkoff dhe Kushner në Kiev, që do të ishte vizita e parë zyrtare në Ukrainë, pasi më parë kanë zhvilluar bisedime me Rusinë në Moskë. Temperaturat e larta që pritet të shoqërojnë ndeshjet të Kupës së Botës po ngjallin shqetësime për sigurinë e tifozëve, veçanërisht në qytete si Miami, ku pritet kombinimi nxehtësisë dhe lagështisë së lartë. Studiuesit parashikojnë kushte ekstreme deri në 36 gradë Celsius me 75% lagështi, që mund të shkaktojnë probleme shëndetësore, si lodhje nga nxehtësia apo goditje termike. Në përgjigje, FIFA ka planifikuar masa sigurie për fshirë pushime për hidratim, sisteme ftoje në stadiume dhe rritje e stafit mjekësor për të mbrojtur lojtarët dhe tifozët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjes të gjithëve ku do që na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi, me shumë simpati dhe shumë pozitivitet ju pres sot në takimin tonë përditshëm me Music Box që vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Është një ditë me diell dhe mbase ky diell na jep këtë pozitivitet edhe energji të mirë për t'ua përcjell juve me muzikën më të mirë absolute këtu në këto 2 orë transmetimi deri në mesditë. E nisim këtë mërkurë të datës 10 qershor me Daniel Merriweather në Impossible, përcjell pas pak Top 5 UK.

kemi nisur programe me Daniel Merriweather në këngën Impossible. Është ora 10:11 minuta në këtë ditë mërkurë ku ne përcjellim shijen e muzikës britanike, chartet e Top 5 UK, që për këtë javë kemi një surprizë, kështu që na ndiqni në vijim. Në vendin e 5 do të vi kantautori më i preferuar jo vetëm britanik, por në të gjithë botën, Harry Styles me American Girls.

0: këtë fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në katër stin.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Jemi bashkë në Music Box, kjo ishte Tame Impala me super hitin e ti Dracula. Si që thash, do kemi surpriza, kjo sepse prej filmit biografik të Michael Jackson, të gjithë katalogun e muzikës dhe hiteve të ti është rikthyer tashmë në mod dhe është bërë cool edhe për brezat e rinj, kështu që da të gjëmë në vëtën e tretë në Top 5 UK Billie Jean nga Michael Jackson.

Kim janë këtë javë në chartet britanike, kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë filmi biografik i tij, për të sjellë në vëmendje tashmë muzikën dhe katalogun e pasur të hiteve të tij, për të sjellë Olivia Rodrigo dhe kënga me re Drop Dead në vendin e dytë.

këngën më të re të Olivia Rodrigo e quajtur Drop Dead në vendin e dytë në chartet britanike, klasifikimin që sjellim si çdo të premte, si çdo të premte, shikon, ja, s'më ka bërë mirë zgjimin mëngjes. Si çdo të mërkurë në program, do të sjellim tani këngën që vjen përsëri dhe për këtë javë në vendin e parë. Është një super bashkëpunim ta vendosh kënga është regjistruar në një koncert live dhe ka ecur mjaft mirë në charte. Rain Me In vjen Sam Fender dhe Olivia Dean.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
1: Club FM Guinness.
2: Në 2014, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Oma çabone, a do vish ta pish kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: Oma, si e, që bone?
3: Hajde se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone. Hajde!

Jemi rikthyer me një super, super hit të vajzave All Saints, kënga Pure Shores, është pa diskutim kënga me madhe tyre e vitit 2000, kjo sepse kënga ka qënë kolon zanore e filmit të famshëm The Beach, me protagonist Leonardo DiCaprio dhe Tilda Swinton, dhe unë mbaj mend shumë mirë këtë kohë, këtë vit të madh ndryshimesh, viti 2000. Për të qëndruar tani në program me grupin e muzikës rock, grupi Extreme, është një nga këngët e albumit Six të tyre. Mesazhi është se kur largohesh nga vendlindja për të ndjekur ëndrat, bukuria e vërtet që të ka formuar vlerat, sinqeriteti apo thjeshtësia, mbeten gjithmonë me ty. Kitaristi Nuno Betancourt dhe përshkroi Small Town Beautiful si një bukuri të thjeshtë, të ngrohtë, të pastër, si ajo vajza e lagjes, le të themi, që e merr me vete frymën e qytetit vogël kudo që shkon. Për videoklipin grupi ftoi fansat nga e gjithë bota që të dërgonin fotot qyteteve të tyre të lindjes, duke kthyer këngën në një homazh për rrënjët dhe vendin që ne na formon. Vini Extreme, Small Town Beautiful.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

bashkë në program me Kate Bush këtë këngë të vitit tim të lindjes 1985 Running Up That Hill, por historia muzikore ka treguar gjithmonë që këngët vjen një moment që rikthehen përsëri ose nuk e marrin vëmendje në momentin kur publikohen, por mund të shpërthejë një bum suksesi siç ndodhi edhe me këtë këngë që ne sapo dëgjuam kur u bë pjesë e kolonave zanore të Stranger Things, kur u vendos në një pjesë shumë të rëndësishme të serialit tonë të preferuar dhe më pas Kate Bush u bë një fenomen i jashtëzakonshëm edhe pas 30 vitesh publikimit të këngës. Ne qëndrojmë bashkë në program me këngë, histori edhe muzikë të vërtetë. Do të kemi tani një këngë të vitit 1983, shpesh herë e njohur vetëm si KC, në shumë shtete e përfshirë Amerikën. Kjo këngë u publikua në kohën kur shumë artistë paraqyqoheshin për muzikën disco dhe në këtë mënyrë shumë pak arrinin që të kishin hite. Pati një sukses në Amerikë, por suksesin më të madh kjo këngë e arriti në Angli, ku qëndroi për shumë javë numër 1 dhe mbetet një nga këngët më popullore në Britaninë e Madhe. Vin KC and the Sunshine Band me Give It Up

nga këngët më të bukur atë viteve 80 e dëgjuam në program për të shkëputur një tjetër dekadë 10 vite më vonë, pikërisht në vitin 1993 do të kemi një këngë të grupit gjerman të muzikës Eurodance, të njohur dhe shumë popullor në vitet 90, ka qenë një këngë kjo bashkë me shumë këngë të tjera të zhanrit Eurodance që shpërtheni në çdo radio e në çdo pistë kërcimi. Kënga hodhi në treg si e para albumit Serenity dhe arrit një sukses në shumë vende të botës, jo vetëm në Europë, përfshirë edhe Australinë. Një nga këngët më suksesshme dance kjo të dekadës, nuk e dia i mbani mend kanë qenë sa kështu ca koreografi të çuditshme që bëhej në vitet 90, të cilat siç duket sot janë rikthyer sërish në tendencë edhe në modë, jo vetëm kënga në vetvete, por edhe mënyra se si kërcehet dhe se si shprehej njeriu kur dëgjonte këngë të tilla. Ju lë me Culture Beat. Kjo është Mr. Vain, rikthehemi sërish pas pak në Radion Kombëtare Club FM.

0: ora 11:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt. Për të 10-ën ditë radhës, qytetarët vijuan protestën në bulevardin dëshmorët e kombit në kryeqytet me pankarta në duar dhe flamuj kuqësi. Protestuesit i bën thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën mbarkombëtare të planifikuar ditën e sotme. Në një intervistë për Associated Press, kryeministri Edi Rama tregoi se projekti në Zvërnes do të zhvillohet pavarësisht kundërshtimeve. Duke e komentuar shqetësimet për ndikimin e mjedisë, Rama deklaroi se ato bazohen në keq informim. Kryeministri mbrojti gjithashtu politikat mjedisore të qeverisë, duke kujtuar moratoriumin 10-vjeçar të gjuetisë si një mas që ka ndihmuar në rikuperimin e faunës. Procesi numërimit të votave për kandidatët në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit në Kosovë ka arritur në rreth 50%. Nga lëvizja e vetëvendosje, lista kryesohet nga Albin Kurti, ndjekur nga Glau Gonjufca. Nga Partia Demokratike e Kosovës, kryetari Bedri Amza ka marrë mbi 54.000 vota. Botrori këtij viti nuk do të jetë vetëm një fest futbolli përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve publike. Pritet të gjenerojë një aktivitet ekonomik që kalon 80 miliard dollar. Sipas vlerësimeve do të ndihmojë për krijimin e 824.000 vendeve të punës me kohë të plot në 3 vende organizatore, duke përfshirë sektorë si siguria, teknologjia, shërbimet shëndetësore, logjistika dhe mikpritja. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, për orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
9: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Club FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, Rosaro!
12: Po, palma, palma!
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Këngët kryevepra të Metallica, një nga baladat më të famshme në historinë e muzikës së rock, gjithashtu e publikuar në vitin 1992 në albumin e famshëm të grupit The Black Album. Kënga, nëse nuk e dini, u kompozua nga këngëtari dhe kitaristi James Hetfield, ndërkohë që ai fliste në telefon me të dashurën e tij. Për të mbajtur telefonin me njërën dorë, ai luante rastësisht në tjetrën notat e hapjes së këngës në kitar. Fillimisht mendonte se kënga ishte shumë personale për ta bërë pjesë të repertorit të grupit dhe nuk kishte ndërmend ta publikonte derisa e dëgjuan pjesëtarët e tjerë të grupit dhe thanë që ne duhet ta publikojmë këtë këngë dhe pjesa tjetër është histori. Ashtu siç është histori, 1/4 e grupit Beatles vjen tani Paul McCartney, Hope of Deliverance.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo. Po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Jemi në Music Boxin e ditës së sotme, data 10 qershor, për t'ju uruar një ditë sa më të ngrohtë dhe sa më të këndshme dhe pozitive. George Harrison ishte me I Got My Mind Set On You, një këngë që e kam shumë personale, në fakt sepse më kujton gjithmonë rinin. Rinia është matura, kështu që do të themi pas në vitin 2003. Është kjo këngë e grupit amerikan të muzikës alternative rock, në atë kohë i kemi adhuruar këtë grup. Kënga është shkruar nga gjithë pjesëtarët: Emily, Ben Moody dhe David Hodges, me kontribut dhe bashkëpunim me lidhën e grupit 12 Stones, Paul McCoy. Kjo ka qenë kënga e parë albumit të tyre debutues, albumi Fallen. Ne kam pas dhe poster në dhomën time, u solli një sukses në gjithë botën dhe sot mbetet një nga këngët e tyre më identifikuese. Është bërë një përpjekje për të rikthyer gjithashtu në TikTok, duke qenë se të gjithë po kthehen në TikTok dhe kanë marrë shumë po shumë vëmendje pikërisht nga brezi, nga gjenerata në cilën ne kemi dëgjuar kaq shumë këtë këngë dhe këtë album. Ju përshëndes të gjithë juve që keni qenë të rinj, maturant edhe shumë të dashuruar në 2003-shin me Evanescence, Bring Me to Life.

këngë të jashtëzakonshme të grupit Evanescence, shumë të popullor në vitin 2003 me Bring Me To Life, një këngë që u dha një sukses të jashtëzakonshëm për të shndruar në një nga grupet më të mira të muzikës alternative rock. Mos e largohemi shumë, le të qëndrojmë këtu po themi në vitet 2000, një këngë shumë e njohur, por edhe e kundërshtuar, e një duo që më vonë e kuptuam që ishin një eksperiment, një vajzat ruse, të quajtura Tattoo, arritën një famë të konsiderueshme në vitet 2000, kënga e zhanit elektronik, R&B, trance u kritikua për tematikën e këngës, më vonë zbuluam që vajzat ishin përdorur nga producenti muzikore dhe krijuesi i tyre, thjesht për të punuar edhe për të krijuar diçka që thjesht nuk ekzistonte. Por e rikthyer së fundmi edhe në TikTok si një nga këngët më të përdorura të muajve të fundit. E dëgjojmë nga Tattoo, All the Things She Said.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Katy Perry ka folur hapur për arsyen pse për vite me radhë mbajti në hije emrin e saj të vërtet dhe pse vendosi të krijojë një identitet artistik që sipas saj do ta mbronte. Artistja ka lindur me emrin Catherine Elizabeth Hudson, por zgjodhi të përdorte emrin e saj Katy Perry, jo vetëm si diferencim në industrinë e muzikës, por edhe si një mënyrë për t'u distancuar nga një shkuar e vështirë dhe nga rritja e saj me rregulla të rrepta. Shumë njerëz jetojnë me frikë për shkak të diçkaje që u ka ndodhur në fëmijëri ose për shkak të një forme të stresit post-traumatik që kanë përjetuar gjatë jetës, ka thënë këngëtarja. Ndaj, unë krijova këtë personazh të mrekullueshëm, Katy Perry, që në masë të madhe jam unë dhe ku mund të futem gjithmonë, mund të përkas, por e krijova atë për të mbrojtur veten, shtoi këngëtarja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kylie Minogue, 57 vjeç, ka zbuluar se është diagnostikuar për herë të dytë me kancer të gjirit në fillim të 2021-shit, por këtë herë vendosi të përballonte gjithçka larg syrit të publikut. Zbulimi është bërë me dokumentarin me 3 pjesë të Netflix me titull Kylie, publikuar në 20 maj në Netflix. Diagnozën e dytë e mora në fillim të 2021-shit. Arritet ta mbaja për vete, ndryshe nga hera e parë, thot Minogue në dokumentar. Ajo shton se tani e ka kaluar sëmundjen. Për fat ja dola, përsëri, dhe gjithçka është në rregull, thot ajo dhe shton se e ka përpunuar emocionalisht atë që po kalonte edhe përmes muzikës. Ajo përmend këngën Story nga albumi Tension, ku tekstet aludojnë për një sekret të mbajtur për vete. Kisha një sekret që e mbaja për vete, thot ajo në tekstin e këngës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Better than before. Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Music Box.
6: Jemi bashkë në Music Box në ditën e sotme, data 10 qershor, për të qëndruar me muzikë të mirë dhe me këngë të bukura. Ai tashmë është një yll i vërtet i muzikës botërore, një producent i jashtëzakonshëm, një kantautor po i till me një z karakteristik. Do ta kthejmë në kohën kur ai debutoi, është pikërisht 2010-a, albumi Doo Wops and Hooligans i Bruno Mars, një dëgjueshmëri të lartë radiofonike në fillim në radiot më të njohura amerikane dhe në çmimet Grammy. Bruno Mars filloi çmimin si performanca me vokale nga një mashkull dhe sot suksesi i tij i parë dhe fakti se që në fillim ka qenë kaq i vërtet por dhe shumë i veçantë, në faktin se i ka dashur shumë femrat që në fillim ashtu siç ato janë. Bruno Mars vjen me Just the Way You Are.

të qëndruar me njërë pas Bruno Mars me një film epik tashmë, është filmi i njohur My Best Friend's Wedding, Dasma e miku tim më të mirë, i vitit 97, një komedi amerikane me regjisor P.G. Hogan dhe me protagonist aktorët Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett dhe Philip Bosco. U mirëprit shumë nga kritika, me komentet mjaft pozitive, por përveç kësaj, filmi u bë një boom i sukses shumë kudo. Subjekti flet për një vajzë e cila e kupton që dashuron shokun e saj të ngushtë vetëm kur ai pret martohet dhe fton në dasmën e tij. Ajo pasi e kupton me anë të xhelozisë, përpiqet me të gjitha mundësitë e saj të prish dasmën, por më kot në fund kupton se ai nuk e do dhe se konsideron veten vetëm shoqen e tij më të mirë dhe martohet me të fejuarën. Një film që është ndërruar në popullor, në ikonik, në zhanrin e komedisë, me përfitime maramendse të rikthyer së fundmi edhe në Netflix për tu parë, nëse nuk e keni parë, po nuk është se besoj se nuk e keni parë. Pjesë e filmit janë dhe kolona zanore shumë pikante, një ndër to ajo kolona zanore në tavolinë kur fillojnë dhe këndojnë të gjithë. Aretha Franklin vjen me I Say a Little Prayer for You.

0: parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Smells Like Teen Spirit nga grupi Nirvana konsiderohet kënga që solli grunge-in në qendër të muzikës botërore. Në vitin 1991 ndryshime të mëdha për të publikuar si kënga kryesore e albumit legjendar të grupit Nevermind për ta kthyer Nirvanën në një fenomen global. Titulli lindi i rastësisht, nëse nuk e dini, gruaja Kurt Cobain, Kathleen Hanna, shkroi në murin e tij Kurt Smells Like Teen Spirit, shoqja, më falë, gruaja, se gruaja e dim kush është tashmë. Cobain mendoi se ishte një slogan revolucionar, por më vonë kuptoi se Teen Spirit ishte thjesht emri një deodoranti për adoleshent, edhe pse kënga ishte kaq kështu e pafajshme, rezultoi në një revolucion muzikor edhe kulturor, pse jo. Mirë, do të mbyllim programin Music Box për ditën e sotme, duke uruar që të kaloni një ditë sa më të bukur dhe sa më të këndshme. Për fansat besnik të programit Music Box, ju e dini kush jeni. Ne do të sillim tani një këngë të jashtëzakonshme, një tjetër këngë monumentale dhe nga pikpamja se nuk ishte këngë të tilla kaq shumë të gjata që të bëheshin hite, ose një këngë e tillë që ka brenda shumë zhanre muzikore, jo vetëm një zhanër të përcaktuar. Ishte pa diskutim kënga që i solli grupit Queen një sukses të jashtëzakonshëm, votuar në Amerikë si kënga që amerikanët do donin të dëgjonin kur janë duke ngar makinën. Kam përshtypjen se edhe shqiptarët do ta donin këtë këngë. Un ju lëm me Queen dhe Bohemian Rhapsody për të vjuar me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Dëgjoni muzikë të mirë nga Unë Orgesa Zaimi, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momente të bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 12.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Rreth 6 orë ka zgjatur protesta e mbrëmshme në Tiranë, e cila u zhvillua pa incidente dhe u cilësua si një nga më të mëdha deri tani. Protestuesit i bëjnë thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën mbarkombëtare të planifikuar ditën e sotme. Përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë do të mblidhen si zakonisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se protestat për mjedisin po keq përdoren dhe se është naive të besohet se vëmendja ndërkombëtare lidhet vetëm me flamingot. Rama tha se protestuesit nuk janë agjent, por një pjesë e tyre janë ndikuar nga dezinformimi dhe narrativa politike. Kreu i qeverisë shtoi se transparenca është normale, por kundërshton përdorimin politik të kauzave mjedisore. Nisma për amnistin penale pritet të kaloj për votim në kuvent në 18 qershor, ndërsa zbatimi i saj parashikohet të nisë në fund të muajit korrik. Detajet janë bërë të ditura nga zëvendës ministri i drejtësisë Teddy Dobi, i cili sqaroi se nga amnistia pritet të përfitojnë lirim të menjëhershëm rreth 380 të purgosur, ndërsa rreth 900 të tjerëve do të reduktohet masa e dënimit. Nisma parashikon gjithashtu pushimin e procedimeve penale për veprat që dënohen deri në 3 vite burg, megjithatë përfitues nuk do të jenë personat që janë objekti i hetimeve nga SPAK apo të dënuar me vendim nga gjykata e posaçme. Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka përfunduar kualifikueset për botërorin 2027 me një fitore 5-2 ndaj kombëtares së Malit të Zi. Në një ndeshje të luajtur në Shkodër, vajzat kuqezi përmbysën rezultatin pas një nisje të vështirë. Me këtë rezultat, Shqipëria mbyll grupin në vendin e tretë të ligës B me 7 pikë, duke përfunduar kështu edhe ciklin kualifikues. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Në këtë të mërkur, vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime e vranësira është më të theksuara përgjatë relieve malore të vendit. Në orët e mesditës deri ato të pasdites, në relievet malore të vendit do të ketë rreshtje shiu. Do të jenë të herpashershme dhe do të jenë me intensitet të ulët. Hera herës do të ketë rreshtje në formën e shtrëngatave afashkurtra. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i veriut dhe me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Valzimi i detave Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri 2 ball. Dhe me këtë serenadë Schubert hapim emisionin e transmetimit drejtë për së drejti radio kombëtare Club FM për këtë ditë të sotme në këtë të mërkurë të datës 10/6/2026. Do jemi në transmetim të drejtë për së drejti me mua Gjeli Laknorin dhe Brian Ibron ose Don Ibron, siç doni ta thrisni unë për rrugë. Do doja të kishte për shkakun një rrugë me emrin tënd?
2: Jo profesor, do doja të isha rrugaç.
6: Po ç'lidhe ka kjo? Kjo se ndihmon bisedën.
2: Ndihmon sepse vetëm më shumë mund të më thrisin Don Ibron.
6: Po ti s'mund të thuash do doja të je ashtu.
2: U harrova.
6: Unë është si të ndryshosh nga kjo përqasje edhe të bëhesh një emër rruge.
2: Harrova zë të rikujtova si shanë nëndër.
6: Po nuk ka rëndësi. Do knaqemi rreth 3 orë, si që po e thoja. Do flasim për muzik, do flasim për gossip, do flasim për politik, për shkenc, për studime, për ekspertiz.
2: Media roz.
6: Pa tjetër që media roz. Pa tjetër. Do flasim për çfarë të lojë gjëje që na bënd lumë tur neve dhe juve. E rëndësishme është që juve të rini me ne.
2: Dhe ne me ju.
6: Dhe ne t'ju shërbim ju. Dhe ju falenderi që e ndani kohën tuaj bashkë me ne. Shijoni ditën sot është ngrohtë për jetë vërtetës. Ju që jeni me makina, ju lutem, nuk do t'ja, domethënë nuk do ta ndajmë nga goja onë mesazhin tonë sensibilizues. Ruajini shokët.
2: Ruaj shokun dhe veten.
6: Ruani veten. Zbatoni rregullat e qarkullimit teknik. Zbatoni rregullat e qarkullimit rrugor.
2: Ti them kamarierit të faturën, kamarierit kaloj atyre.
6: Patjetër. Muzika maksimum. Gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Ne flasim për aplikacionin e radios kombëtare Klab FM. Është mirë që gjithë secili prej jush ta ketë, sepse përgjatë kësaj vere do ketë vap, do jenë orë të gjata, temperaturat janë të larta. Zeta. Edhe duhet patjetër ai hidratimi, po themi.
1: Mor profesor.
0: Si mund ta bëni ose më saktë mund të klikoni dhe mund të shkarkoni aplikacionin e radios kombëtare Klab FM vetëm me dy etapa ose me tre etapa. Për gjithë ju që keni smart ose pajisje elektronike, ose që mund të keni edhe kompjutera përpara në zyre këto.
1: Po, ose shkoni ke. Smart.
0: Është TV smart, ose mund të keni këto.
1: Makinë elektrike.
0: Po, makina elektrike është fantastike, se kemi thënë në një emision tjetër. Mund të shkoni në App Store ose Play Store, klikoni aty ose shkruani fillim me Slup FM, del aty direkt me një logo interesante portokalli dhe e shkarkoni ose e downloadoni dhe direkt mas asaj do ju dalin 6 radio që të kënaqi dhe t'ju kënaqi me shijet e juaja muzikore, çfarë keni në mendje domethënë. Domethënë Radio Kombëtare Klab FM, Klab FM i Kosovës, Shqip popullore,
1: Klab
0: Barbite, Barbite gjitha këto, kështu që 6 sop në 1 është një super zgjedhje dhe super zgjidhje. Mendove ti si puna ime?
1: Ua profesor, unë mendoj çdo ditë si ty dhe kur të rritem do të bëjmë si ty.
0: Kjo ishte një tallje, nuk e di, domethënë në transmetim direkt.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah.
2: Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqje të lëkurës, migrenë, fryrje, apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlecuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic, ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji. Në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Filmi biografik Michael, do më dojmë filmi që i referohet Michael Jackson, që tregon jetën e legendës së muzikës, si që thash Michael Jackson, është shëndëruar zyrtarisht në prodhimin më fitimpërues në historinë e studios Lionsgate, duke kaluar shifrën e 900 milion dolarve në arkëtime globale.
1: Oh my gosh.
0: Po, po, disa është dolari? Po, disa është Shqipri? Si pas raportimeve, mirë qëtë sotëri. Si pas raportimeve të medjave ndërkombëtare, filmi ka vazhduar suksesin e tij të jashtëzakonshëm edhe në javën e 7 në kinema, duke dominuar renditjet e box office që nga premiera e datës 24 prill. Regjizori Antoine Fuqua sjell një rrëfim biografik dhe muzikor mbi ngritjen e Michael Jackson nga një fëmijë talent i jashtëzakonshëm në një ikon botërore të muzikës dhe kulturës pop. Në rolin kryesor shfaqet Jafar Jackson, i shoqëruar nga aktorë si Coleman Domingo dhe Nia Long. Filmi po vlerësohet si një nga sukseset më të mëdha të viteve të fundit në zhanrin e biografive muzikore. Ti e pe?
1: Jo.
0: Në pas trailerin në avion.
1: I lezetshëm?
0: Po, është jeta e tij. Patjetër që është i lezetshëm.
1: Okej. Okay.

është 17:30. Edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
5: Ora 13:01.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e shkurt. Për të vjetën ditë radhazi, qytetarët vijuan protestën në bulevardin dëshmorët e kombit në kryeqytet me pankarta në duar dhe flamuj kuqezi. Protestuesit i bën thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën mbarkombëtare të planifikuar ditën e sotme. Në një intervistë për Associated Press, kryeministri Edi Rama tregoi se projekti në Zvërnes do të zhvillohet pavarësisht kundërshtimeve. Duke e komentuar shqetësimet për ndikimin e mjedisë, Rama deklaroi se ato bazohen në keq informim. Kryeministri mbrojti gjithashtu politikat mjedisore të qeverisë, duke kujtuar moratoriumin 10-vjeçar të gjuetisë si një mas që ka ndihmuar në rikuperimin e faunës. Procesi numërimit të votave për kandidatët në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit në Kosovë ka arritur në rreth 50%. Nga lëvizja vetëvendosje, lista kryesohet nga Albin Kurti, ndjekur nga Glau Gonjufca. Nga Partia Demokratike e Kosovës, kryetari Bedri Amza ka marrë mbi 54.000 vota. Botrori këtij viti nuk do të jetë vetëm një fest futbolli, përmes të tretave televizive sponsorëve shitjes së biletave turizmit dhe investimeve publike, pritet të gjenerojë një aktivitet ekonomik që kalon 80 miliard dollar. Sipas vlerësimeve do të ndihmojë për krijimin e 824.000 vendeve të punës me kohë të plot në tre vende organizatore, duke përfshirë sektorë si siguria, teknologjia, shërbimet shëndetësore, logjistika dhe mikpritja. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 13:07, ne rikthehemi në transmetim të drejtë për së drejti, ishit me Dire Straits. Vazhdim të jemi në dëgjo këtu për ditën e sotme, jemi në Club FM. Zëri i Andrea Bocelli do të shoqëroj nisjen zyrtare të numërimit mbrapsht për FIFA 2026 World Cup. Tenori italian është përzgjedhur për të çelur koncertin Countdown të FIFA-s, një event ndërkombëtar që në datën 10 qershor do të lidhet simbolikisht Mexico City, Toronto dhe Los Angeles. Një festë e madhe kushtuar futbollit, muzikës dhe sportit, përballë mijëra spektatorëve në auditorin nacional të Mexico City dhe një audiencë globale që do ta ndjek nga mbar bota. Bocelli do të ngjitet i pari në skenë. Ai do të interpretoj këngë famshme Nelle tue mani, e njohur nga kolona zanore e Gladiator, dhe pjesë e albumit të tij Cinema, duke i dhënë një hapje emocionuese mbrëmjes së madhe të FIFA-s. Ja e zbuluan pra kush do ta bëjë dhe hapjen e këtij eventi madhështor, që normalisht tre çeregu i planetit e pret me shumë gëzim.
1: Dhe ne mund të shikonim vetëm një ndeshje, profesor. Domethënë me këtë të orës.
0: Varet pra, po ka vetë do jetë disa ndeshje që mund të përkojnë më një orar të mirë tonin.
1: E pra, po një mund të ishte domethënë, në dy ditë një.
0: Oh. Po. Atëherë do bëjmë si do bëjmë.

0: Gegen den Protest, denkt er.
1: Ja, kein Problem. Kein Problem, die Minute.
2: Pra kanë një kështu, po se ka që zjatë protesta.
3: Të veminëve? Apo sa tamë dhene?
2: Pa tjetë që po, po. Pra një thema, ajo fillon gjasht e zjatë shumë, kështu që ke kohë dhe të hashet, vish prap, dalesh e këto. Si do mos kërë kje dhe afer shpina ty. Por, me që po flisim për të ngrën, edhe me që këto të dy po hanin. Të hash pas orës 21, të mbrëmjes, mund të dyfishoj rezikun për çrregullime të tretjes. Të flasim për një studim shumë më interesant.
3: Po, se, po.
2: Çake, po, po.
3: Jo, po, po.
2: Mm-hmm. Studimet të reja të prezentuara nga, ose në Digestive,
3: Digestive. Vdes për frëngjisën tënde.
2: Disease Week 2026 tregojnë se kombinimi i stresit kronik dhe ngrënjes së vonë në mbrëmje mund të ketë ndikim të fortë negativ në shëndetin e tretjes.
3: Amo ik.
2: Nuk të ikit, e lexoj deri në fund.
3: Okay.
2: Duke analizuar të dhënat e më shumë se 15,000 pjesëmarrësve nga dy studime të mëdha kombëtare, studiuesit zbuluan se personat që konsumojnë mbi 25% të kalorive ditore pas orës 21 dhe që përjetojnë nivellet e larta stresi, mm-hmm, kanë deri në 2.5 herë më shumë gjasa të vuaj nga probleme të zorrëve, si për shembull kapslloku dhe diarre.
3: Po profesor, kam të provuar.
2: Oh?
3: Po.
2: Po si ja bën pra, ha, na ndaj çik domethënë.
3: Kam kapslloku, kam diarre. Si ta bëj?
2: Po mjekohesh si, çat ka thënë doktori?
3: Jo, vazhdoj mbaj të njëjtën dietë dhe rutinë profesor, sepse tani më jam mësuar.
2: Aha, okay. Domethënë është pjesë e jetës tani kjo.
3: Është pjesë e jetës dhe nuk më bën më përshtypje, kupton?
2: Gjetjet sugjerojnë se nuk ka rëndësi çfarë ham, por edhe kur ham. Koha e vaktjeve duket se ndikon në mënyrë se si organizmi përpunon lëndët ushqyese dhe menaxhon eliminimin e mbetjeve. Efektet nuk kufizohen vetëm te shqetësimet e tretjes. Sipas studimeve, ngrënia vonë gjatë natës mund të ul edhe diversitetin e mikrobiomës së zorrëve, pra komunitetit të baktereve të dobishme që luajnë rol kyç në shëndetin tonë.
4: Në lloj-lloj sfondesh, jam në Toskana, ju përshëndes
3: nga... Rofsho, vla, rof, falem dhe neve ty.
2: Êshtë bërë shumë sportiv, kryeministri, këto kote fundis.
3: Dhe, profesor, ke vërne?
2: Shumë trendy.

Oferta shpothyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Simos que é um problema, né?
1: Ai, mal.
2: Ka zënë energjia në maksimum.
1: Më pëlqen shumë. Ky ka humbur kot profesor në periudhën e art apartamentit.
3: Ka qenë kë apartamenti?
1: Po prapë ka humbur kot që mos kishte vazhdueshmëri.
3: Pas ka problem
1: se,
3: fare.
1: Se në sa veprime këtu më ngjan shumë me personazhet që bëhet atë. Xhaxhi Paçim.
3: Po ndigjon edhe Club Femi kështu, edhe kap energjia kë këtë pjesë, më pëlqen. Biles ngjote me aplikacion. Ariana Grande dhe Ethan Slater i kanë dhënë fund në heshtje lidhjes së tyre pas 3 vitesh së bashku.
1: Pse më the këtë tani profesor?
3: Pse?
1: Pse do të them, pse më the këtë gjë se do të them të tëra ato që kisha tani, e ke parasysh? Kjo që më the ti mua nuk e di domethën.
3: Domethën çdo lajm mbas kryeministit bie poshtë,
1: çdo çdo lumturi që un kisha brenda me tani ti sa po ma vrave profesor.
3: Mund ti shkruash ti Ariana Grandes. Të interesuarat në e-box të dhe jo.
1: Unë jam një Ariana Grandesor.
3: Burime pranë ish qiftit kanë bërë të ditur se ndarja ka qenë misore dhe kanë ndodhur disa muaj më parë. Ndërsa të dy kanë ruetur marrëdhëniet e mira dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin si miq. Interesante këto që ndarën dhe rinë miq.
1: Kështu që janë mërzitur, është mërzitur ajo?
3: Se çka kujtojnë kur takohen, por nëse nuk ka rëndësi. Thuhet se Ariana Grande po përqendrohet te turneu i saj muzikor dhe projektet e reja në muzikë, ndërsa të dy vijojnë angazhimet profesionale pas bashkëpunimit të tyre në filmin Wicked. Po ka që ke pastër bugur pa gabime.
1: Ti e di të kanë thënë që unë
3: showbiz, muzik, jam, art.
1: Unë jam arsyeja pse ajo është aty ku është.
3: E di që ka qenë, domethënë ka shkollën tënde, po themi ose e ke ndihmuar ti me këto talent show-t.
1: Po po.
3: Dhe i ka dhënë një dorë.
1: Unë kam nxjerr domethënë
3: këtë po them pra.
1: Tani si mendon më që fole para Ariana Grande të zbukuroj veshët me një Deep Purple Highway Star se duhet profesor, e kupton, mbas gjithë kësaj.
3: Po, domethënë nga kryeministri Ram këtu duhet më shku më lart tani. Kështu që hajt futa Highway Star.

0: Take one.
1: Ora 13 e 30 minuta.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
8: Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
6: Club FM Guinness.
8: Në 2014, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: O më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: O ma, si e, që bone?
9: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
13: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Gjitha mbashë një ta qash.
1: Falet për çaj kapur. Mos e keq kuptoni.
2: Është për 200 qin në një sill.
1: A e kuptova. Shiko. Po foni çik për aplikacionin, përse nuk të bie nuri.
2: Mund të shkoni në App Store ose Play Store, mund të shkoni edhe në web dhe po. Të shkruani clubfm.al
1: po.
2: Ose thjesht clubfm në App Store ose Play Store dhe aty keni mundësinë që të dëgjoni 6 radio.
1: 6 radio.
2: Po profesor. Ua. Të cilat janë? Radio Kombëtare Club FM. Radio Club FM Kosovë. Radio Ship, Radio Ship Popullore. Club Bar dhe preferuara ime që është Club Bar Beat.
1: Dhe të gjitha me klikim këto?
2: Me një klikim profesor. Ne do të dëgjoni muzikë të papar. Ne ju japim zgjedhje. Ju bëni zgjedhje.
1: Bravo dhe qoftë. Ke shkëlqyer në këtë lajmërim.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Kemi ardhë në fund të pjesës së dytë. Sa shpejt ikën pjesa këtu.
1: Ikën për sa energjia është mirë.
0: Mirë, dakor, por po sa se muzikën e kemi shumë mirë, po sa edhe energjia është mirë valla.
1: Po.
0: Ikën shumë shpejt. Ai është momenti i lajmeve ose i bllokut informativ, dhe ne rikthehemi pse për 12-13 minuta në pjesën e tretë.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 14.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt. Rreth 6 orë ka zgjatur protesta e mbrëmshme në Tiranë, e cila u zhvillua pa incidente dhe u cilësua si një nga më të mëdha deri tani. Protestuesit i bëjnë thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën mbarkombëtare të planifikuar ditën e sotme. Përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë do të mblidhen si zakonisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Idi Rama deklaroi se protestat për mjedisin po keq përdoren dhe se është naive të besohet se vëmendja ndërkombëtare lidhet vetëm me flamingot. Rama tha se protestuesit nuk janë agjent, por një pjesë e tyre janë ndikuar nga dezinformimi dhe narrativa politike. Kreu i qeverisë shtoi se transparenca është normale, por kundërshton përdorimin politik të kauzave mjedisore. Nisma për amnistin penale pritet të kaloj për votim në kuvent në 18 qershor, ndërsa zbatimi i saj parashikohet të nisë në fund të muajit korrik. Detajet janë bërë të ditura nga zëvendës ministri i drejtësisë Teddy Dobi, i cili sqaroi se nga amnistia pritet të përfitojnë lirim të menjëhershëm rreth 380 të purgosur, ndërsa rreth 900 të tjerëve do të reduktohet masa e dënimit. Nisma parashikon gjithashtu pushimin e procedimeve penale për veprat që dënohen deri në 3 vite burg, megjithatë përfitues nuk do të jenë personat që janë objekti e timeve nga SPAK apo të dënuar me vendim nga gjykata e posaçme. Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka përfunduar kualifikueset për botërorin 2027 me një fitore 5-2 ndaj kombëtares së Malit të Zi. Në një ndeshje të luajtur në Shkodër, vajzat kuqezi përmbysën rezultatin pas një nisje të vështirë. Me këtë rezultat, Shqipëria mbyll grupin në vendin e tretë të ligës B me 7 pikë, duke përfunduar kështu edhe ciklin kualifikues. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Kemi filluar pjesën e tretë dhe ishit me Sander Gjokën. Një studim i ri ka ngritur shqetësim mbi dikimin e punës në distancë në shëndetin mendor, duke treguar se puna nga shtëpia ka arritur izolim social dhe problemet emocionale për miliona punonjës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Studimi i publikuar në revistën shkencore Science dhe i bazuar në të dhënat e më shumë se 580,000 punojësve zbulon se persona që punojnë në distancë kalojnë mesatarisht një orë më shumë vetëm çdo ditë krahasuar me ata që punojnë në zyrë. Ti je pro këtyre punëve në që punojnë nga për shkak të laptopit, remote ti quhet?
1: Jo profesor.
0: Po ti vetë këtë punë nuk e bën dot nga laptopi për shkak nga shtëpia të bësh muzikën atje?
1: Po mund ta bësh, po nuk jam pro se nuk ka si të jesh tjetër prekshëm gjatë, ti je afër
0: domethënë. E do live-in edhe ti më pëlqen
1: nuk e dua, nuk e ndroj dot.
0: Po sigurt kishe një punë tjetër, për shkak domethënë të kesh edhe këtë, të kesh në një tjetër?
1: Po?
0: E bën nga shtëpia, ke problem?
1: Jo, nuk e kam problem ta bëjmë, po do më pëlqen që ti isha aty në punë.
0: E marr vesh.
1: Që të ke lëvizësh apo se nuk rrihet në shtëpi gjithkohës.
0: Edhe po ta kesh më shumë 3 orë larg nga shtëpia, 3 orë vajtje, 3 orë punë,
1: po,
0: 4 orë punë, 3 orë
1: kim. Mjafton paguam.
0: E kuptoj, nuk e ke problem.
1: Jo.
0: Do të thënë e kundër këtyre gjërave.
1: Po zotrote?
0: Un.
1: Po.
0: Un dua mikrofon live.

0: se si u thuan shqiptarve, vjen me avion privat në Tiranë, vilën në Florencë të Italisë, ku jetet i parat, s'ke punuar një jetën tënde as i ditë, s'ke as shkollë.
1: Për ty e ka, profesor?
2: Po, shkollë kam.
1: Ku kështë shkollë këti?
2: Akademinë e artë të larteve.
1: Oh?
2: Po.
1: Po më pësëm ke gënyrë?
2: Ke gabim.
1: Oh?
2: E keni shumë gabim. E keni shumë gabim. Vilën në Florencë kam. Këtë e kam.
1: Edhe me avion isha, se këtë e dion.
2: Po, i kam, po këtë e kam, po këtë e kam trashgohë, mu, s'ka lidhje me punu.
1: E të deklaruar, Abilis.
2: Po, sigurisht i po, shiko, ka ca gjëra që trashgohen,
1: po?
2: Që s'ka nevojë të punosh. Ka dhe ca gjëra që njëri ju punon dhe i fiton.
1: Ty t'ka thënë njëri puna mbarë në njërë?
2: M'ka thënë. Nuk jam në rasti. Sandri duke thonë. Se Sandri është ndryshe.

0: Edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Kombëtarja e Gjermanisë është gati për nisjen e aventurës në Kupën e Botës dhe atmosfera në kampi gjerman duket më pozitive se kur. Drejtori sportiv i Federatës Gjermane të Futbollit, Rudi Völler, deklaroi se lojtarët mezi presin të zbresin në fush dhe të nisin rrugëtimin e tyre në turne. Mund ta vërejë, thotë, si dje në darkë, ashtu edhe sot në mëngjes, sigurisht që ata do të donin të fillonte më njëherë. Sa më shpejt, aq më mirë, ka thënë Rudi Völler, pasi ekipi gjerman u stërvit në kampusin e Wake Forest University në Winston-Salem, në juglindje të shtetit amerikan të North Carolina. Lajmi i mirë për pancerat është edhe rikthimi i Manuel Neuer. Portieri veteran është stërvitur normalisht dhe nuk ka shfaqur probleme me dëmtimin e fundit në pulpën e këmbës së majt. Trajneri Julian Nagelsmann pritet të besojë atij vendin e titullarit në sfidën hapse kundër Guracaos. Asgjë nuk e shqetëson atë. Gjithçka po shkon mirë. Ai është rikthyer me ekipin, ka thënë Rudi Völler për portierin rekordman. Ju urojm shumë sukses e kombëtare gjermane që ti Brian nuk e asnjëherë koment.
1: Jo, unë dua shumë kombëtaren gjermane, ti e di.
0: Ti e do se e më pëlqen mua po?
1: Jo, unë dua
0: apo se ka që kanë muzikë të mirë gjermanët.
1: Kemi bindje të njëjta.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Wikipedia po merr një pamje të re o zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqjeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
1: High Tech Time.
0: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të, përfshir rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo mas ka shkaktuar pak naqësi te një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogarit pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Në qoftë se duat të dëgjoj radion kombëtare Klab FM, Klab FM-in e Kosovës, radion Shqip, Shqip Popullore, Bar dhe Bar Beat, çfarë duhet të bëj?
1: Duhet të shkarkosh aplikacionin Klab FM ose të hysh të na dëgjosh nëpërmjet webit klabfm.al, profesor.
0: Na trego pak procedurën.
1: Shkon në aplikacionin, domethënë shkon në App Store ose Play Store dhe shkarkon aplikacionin Klab FM aty. Mjafton të shkruash në search, domethënë Klab FM dhe të del thjesht download pastaj. Pap, e shkarkon. Ose shkon në Google dhe shkruan Klab FM.al.
0: Dhe i gjon këto gjashta që thash,
1: ona. Të gjashta.
0: Domethënë janë këto muzikat që ose alternativat që na shërbejnë edhe për gjatë verës.
1: Përgjithsisht po.
0: Për shembull, gjatë
1: verës, sepse në verë nuk ka vetëm klub bar dhe klub barbit, ka edhe dasma, kështu që kemi shi popullore.
0: E kuptoj.
1: Klaçesh komplet.
0: Ose kemi shi për shkak kur bëjmë të road trip, udhëtimet, ato janë shumë bukura me muzikë shqiptare.
1: Po, road tripet janë shumë të bukura, profesor.
0: Pse mua pëlqen?
1: Po, edhe mua pëlqen më.
0: Po, nëse duam të dëgjojmë për shkak çfarë bëhet në Kosovë më lart, flasim ose dëgjojmë Klab FM-in e Kosovës dhe për radion kombëtare pasaj Klab FM që është në të gjithë planetin.
1: Që të dëgjoni dhe emisionin më të bukur në botë, që është aty, ma kemi dy timon.
0: Yes.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: E ri, mos i pranoni këto fityra sonte në orë 6.
1: Pse mëre?
2: Po, pa, varet, jo, po, se ka për neve. Ka dhe më të mdhesene. Por nuk përmen emre se ishtë reklam, prandaj.
1: Kuptoj, edhe më spondoj.
2: Dhe ata që janë në proteste din kujt i referohet. Jo, më shlidhe kam në nemi punën për të.
1: Lere, mëra vesh, profesor, kuptoj.
2: Ky ishte fundi emisionit për ditën e sot. Me qëndroni me Club FM se do kënaqeni në këtë mbazdite. Ne nesë do jemi këtu ke vendi në orën 12 për t'ju shërbyer.
1: Yes.
2: Kalofshi super.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
1: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
3: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
4: Ora 15.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Bëhet sot protesta kombëtare parashikuar të nisë në orën 18 në Tiranë. Protestuesit i bëjnë thirrje diasporës për pjesëmarrje. Zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Iranit Ismail Bakai reagoi sërish për protestat të mbajtura në kryeqytetin tonë. Të akuzave për ndërhyrje përmes sulmeve kibernetike dhe disinformimit, Bakai i bëri thirrje Ramës të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Në përgjigje, kryeministri deklaroi se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe suverenitetin nga Irani dhe se replika e tij vlen edhe për ajatollahët, edhe në emër natyrë protestuesve që janë akoma në protest për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian. Gjatë konferencës së sekretarëve të parlamentit, deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kritikoi mosprfshirjen e propozimit të saj për zonat e mbrojtura, pasi sipas Zhupës prioritetet e majorancës nuk përqendrohen tek interesi publik. Bordi i transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve në vend sipas vendimit. Çmimi i shitjes me pakicë naftës është 188 lek për litër, ndërsa i benzinës 171 lek. Nisma për amnistin penale pritet të kaloj për votim në kuvent në 18 qershor, ndërsa zbatimi i saj parashikohet të nisë në fund të muajt korrik. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakai përfshirë në replika me kryeministin Rama në lidhje me konfliktin në rajon, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin se po pengojnë përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. Presidenti SBA-s Donald Trump paralajmëroi Iranin se do të paguajë çmim për vonesat të negociata me Washingtonin, në një kohë kur tensionet mes dy vendeve përshkallëzohen. Belfasti është përfshirë nga trazira pas një sulmi me thiku, një shteta sudanez plagosi një 40-vjeçar irlandez i cili ndodhet në gjendje të rëndë. Mbi 40.000 besimtarë morën pjesë në vigjilen e lutjes udhëhequr nga Papa Leoni 14 në stadiumin olimpik të Barcelonës, aty shenjt bëri thirrje për reflektim dhe përgjegjësi shoqërore. Kupa e botës është përfshirë në debate për shkak të procedurave të ashpra të sigurisë, kontrollet kufitare dhe vonesat në pajisjen me viza kanë prekur disa kombëtare, zyrtarë dhe tifozë, duke krijuar probleme organizative dhe tensione diplomatike. Kryeqyteti i Meksikës po përgatitet për ceremoninë hapse të botërorit, ndërsa autoritetet kanë njoftuar se do të pezullohen aktivitetet në administratën publike, sektorin privat dhe institucionet arsimore. Botërori do të shënojë një moment historik në 21 qershor në Monterrey të Meksikës. Përballja mes Tunizisë dhe Japonisë do të regjistrohet si ndeshja e një miti në historinë e Kupës së Botës. Përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve, ky botëror pritet të gjenerojë mbi 80 miliard dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Më pyeti cunin brëm:
1: "O ba, pse motra quhet Saranda?"
0: "Po se ishim me pushime kur unë gjiz."
1: "A, faleminderit ba.
0: S'ka gjë karam."

0: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emri se vini në Klab FM

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje,
3: përshëndetje të gjithëve. Edhe mua më pëlqen e
2: mërkura. Sepse... Po më shumë më pëlqen fakti që është data 10, më pëlqen shumë numri 10.
3: Okej, atëherë ty të pëlqen dhe lojtarët me numrin 10 apo jo?
2: Shumë më patjetër, me Del Piero ne kam nisur dashurinë.
3: Ashtu e kemi nisur të tërë, por para Del Pieros me Platini. Nëse nuk ka.
2: Po, edhe unë me Michel.
3: Por ne jemi në makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM
2: dhe mua më pëlqen edhe mangot, apo nuk po flasim për gjë.
3: Nuk ka rëndësi, mua më pëlqen avokado, domethënë.
2: Edhe mua më pëlqen avokado.
3: Frut pasioni?
2: Jo, s'kam ndonjë pasion për frutën e pasionit. Çfarë?
3: Ja këto fishte, i thon
2: fisht më pëlqejnë të gjitha llojet.
3: Fisht i bie fikindja, po që që prodhohen në Shqipëri diku nga zona e Vlorës edhe poshtë.
2: Fishte kaninës janë të preferuarit.
3: Nuk janë fish, nuk janë pemë figu, janë këtë në një lloj peme të egër si palm.
2: Ke parasysh? Aha, po, më pëlqejnë edhe këto. Pse do po ç'problem kanë njerëzit me Indin atëherë? Sepse deri i Indis nuk është një derkuc në të vërtetë, është një brejtës.
3: A nuk e dija këtë gjë, që ka halal deri i Indis, domethënë?
2: Po, është halal deri
3: i Indis.
2: E dëgjuat këtu së pari.
3: Po. Mos harroni që jemi në makinë me dy timonë dhe për të thënë broshkulla jemi numër 1.
2: Jemi të parë.
3: Nëse nuk ka. Prandaj po ju themi që ky program u thon nga Electromagic.
2: Për jetë eksperiencë.
3: Dhe nga Spar.
2: Pranë familjes çdo ditë dhe ju do të qëndroni pranë nesh deri në 18:00 pranë nesh.
3: Po më ka vajtë mendja si Radio Tirana, kanali 2. Ona ka qëndruar pranë Radio Tirana ose ka?

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: E dashur Greta, Shtetet Bashkuara Amerikës kanë një hall të madh dhe ne nuk e dim se si do ta mbrojmë, por me siguri forca të Delta të Shqipërisë do ta marrin situatën në dorë, domethënë sepse një hardhuz gjigande invazive
1: pa?
0: Nga Amerika e Jugut është përhapur në disa zona të Shteteve të Bashkuara.
1: Duke detyruar,
0: po, duke detyruar autoritetet kërkojnë dimnë qytetarëve për ta ndaluar përhapjen e saj. Si ndalohet? Në radh parë, nëse ti shek këtë hardhuz kaq të tmeshshme duke bërë ndërpritja mes.
1: Po pse më keni?
0: Po që më mirë mos të shohin vezët.
1: Si ti jesh aq dëlos.
0: Po tani, domethënë departamenti.
1: Po kalon më mirë se ti.
0: E, po dakord, po pastaj shtohen. Shtohen këtu atje, hajde ta ndalojmë. Po
1: kot mendoni se them gjatë gjithë kohës unë të thirrje në fund programit, le të shtohemi edhe ne.
0: Po ke për hardhuca, dhe ke për njerëz.
1: Le të thirrjemi me hardhucat në fund fare.
0: Atëherë jep shembullin personal qoftë do bësh thirrje.
1: Do ta jap, keni të sa jap.
0: Departamenti i burimeve natyrore në Georgia ose në Gjorgji, se si e themi, u ka bërë thirrje banorëve në lindjet e shtetit vrasin çdo ardhucë argentinase bardhezi të njohur si tegu,
1: pa?
0: Si tegu.
1: Tegu.
0: Po,
1: tegu.
0: Nëse e hasin në natyrë, duhet të e vrasë ta shtojnë. Prandaj po e pe, duke bër ardhucën, jo vetëm t'ia ndërpresësh, po edhe ta vrasësh.
1: Edhe ta vrasësh,
0: po.
1: Po, reptilianë.
0: Unë nuk e di ku janë animalistët në këtë rast, domethënë pse nuk dalin të mbushin sheshet e Amerikës së Veriut, Jugut dhe të Georgias midgjitha, domethënë kjo ardhucë duhet të ruajtur. Zyrtarët e faunës në Georgia kanë larguar dhjetra tegu nga natyra që nga viti 2018. Po pse dhjetra? Pse jo mira?
1: Po ndoshta s'kan qenë as.
0: Raportime për praninë e tyre regjistruar tashmë në shumë qarqe të shtetit. Po ç'a të bën kjo ardhuca tegu?
1: Ç'të bën pra? Përvejt se bëka ashtu para teje.
0: Nuk e di, dhe me thënë, por janë futur në Georgia për mes tregtisë së kafshve egzotike. Popullësit e egra ka gjasa të jenë kryuar pasi disa kafshë shtëpiake në aratisur dhe janë liruar nga të zotët. Pra nda janë prapur. Nuk janë agresive ndaj njerëzve, në fakt, por ato kanë dhëmë të mpret nofullat fuqishme dhe kthetrat të forta me të cilat mund të shkaktojnë lëmdime të dhimshme. Edhe hardhucat dhe qenë në të njëjtën kohë. Prandaj të ruhemi nga hardhucat.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Ora 15:31 minuta.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blektorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
9: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
10: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
11: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
12: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
10: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
13: Oh yeah. Çfarë?
11: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
13: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
14: Klubi mëngjesit.
3: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Nuk mërziten fare kur miqtë më thonë, a ti je i çmendur. E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat... E, mos po shofa ndër.
4: Jo, jam në plazh.

0: Ekziston një farë shprehje diku në Amerikë, mm-hmm. në gjithë Amerikën Bare, ndoshta që çdo gjë në Texas ndodh më e madhe se ç'ndodh në vendet e tjera. Përfshir edhe ironinë, sepse ka ndodhur diçka në mes të një kompeticioni që lidhej me gatimin më të mirë në barbecue. Që realizoj vetëm mes burrave si kompeticion.
1: Atje ka shkuar gratë të bëjnë barbecue, ti s'di të bësh barbecue?
0: Unë di të bëj barbecue, por ishte një kompeticion vetëm për burrat, nuk e di pse. Dhe një grua atje dyshoi se ka shkuar e maskuar si burr vetëm që të merrte pjesë në konkurs.
1: Shikoj.
0: Dhe jo vetëm që arriti të konkurrojë pa e zbuluar kush deri në fund. U fitoj dhe vendin e parë, Kejli. U paraqit me kapele bejsbolli, me gjaket sportive, me një mustache false, që pjesëmarrësit e cilësuan më vonë shumë çuditërisht të guximshme. Dhe gjatë konkursit ajo foli pak, tundte kokën me vetbesim, e përshkruaj atë recetën e mishit si një recetë të vjetër, familjare, nga gjyshi i vet, nga baba i vet. Çdo gjë shkoi sipas planit deri në momentin e ndarjes së çmimeve, kur se është vapet në Texas, El Niño e ka prekur dhe Texasin, jo vetëm Shqipërinë. Prej vapës, mustaqja e saj false nisit shkëputej. Dhe autoritetet thanë se ajo mund të përballet, po thon tani, që mund të përballet me akuzë për mashtrim.
1: Tha se për ashtu.
0: Akuzat rreme, dhe debati është vendosur te pyetja nëse kishte vërtet rëndësi gjinia. Do me të rrësh kjo për abedi tjetë.
1: E ma, dhe
0: por
1: ti
0: ajo
1: tani,
0: fitoj, ajo fitoj dhe unë mendoj
1: që... E në cisë në rrësh që fitoria po vjen nga fitoria në fitore.
0: Pa.

0: Sbank, personalisht për ty.
1: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
1: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
3: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
4: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: ti ndoshta e ke përballuar, ose ndoshta nuk e ke përballuar mirë,
1: ose ndoshta kam bërë sigur.
0: Por një artist amerikane shumë e njohur, Olivia Rodrigo,
1: po,
0: ka ndarë disa këshilla se si mund të përballohet më lehtë ndarja nga partneri.
1: O, të lutem, jam kurioze.
0: Ti e ndar apo do ndahesh në të ardhmen?
1: As vetë di, po më shumë si do ndahesh.
0: Kjo është 23 vjeç. Dhe këshillat e një 23 vjeçare shumë të. Ajo është në lidhje, ishte në një lidhje me aktorin Louis Partridge, varja.
1: Okay.
0: Ka ndarë 2 vjet me të dhe thot miqt më kanë mbajtur pastaj kur u ndava, domethënë. Por ajo ka një ndarje mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për ta orientuar jetën në mënyrë që të përputhet më shumë me atë që je.
1: O, shumë e thellë.
0: Nuk mund ndarje të mëdha sepse ti e di që unë kur isha i vogël,
1: po,
0: por kujtohem që një herë

0: përjetuar ndarjen keq.
1: Vërtet?
0: Po, po.
1: Nga kush? Nga miku i ngushtë apo nga i libër?
0: Jo, bashortja shkoi dy javë jashtëtit.
1: Oh.
0: Ndarja ishte kjo, domethënë kanë qenë dy javët që kanë fjetur sim ka dash qefi. Domethënë me zorë ka përballu stresin e kështu me radhë. Do doja thotë të dilja për darkë dhe më pas të shkoja në një shfaqje komedie. Mbas ndarjes.
1: Unë kam bërë këtë, po më rastisi që personi me cilin isha ndarë ishte komedian.
0: A, kjo që ka rëndë
1: të pare. A, ma qesha.
0: I themi Olivias, don't try the trap.
1: Da, don't try the trap, edhe kaluj pak emailin tim kësaj.
0: Ba, dhe ti tani.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Protestuesit i bëjnë thirrje diasporës për pjesëmarrje në protestën e sotme mbarkombëtare, përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë do të mbledhen si zakonisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj deklaratave të qeverisë iraniane lidhur me protestat në vend dhe akuzave për ndërhyrje përmes sulmeve kibernetike dhe dezinformimit. Reagimi erdhi pasi dhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bakaei, i bëri thirrje Ramës të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Kreu i qeverisë deklaroi se Shqipëria është një vend demokratik ku qytetarët janë të lirë të protestojnë dhe të kritikojnë qeverinë pa frikën e ndëshkimit. Rama kujtoi sulmet kibernetike iraniane ndaj institucioneve shqiptare, që sollën ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Kryeministri shkruan se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe suverenitetin nga Irani dhe se replika e tij vlen për ajatollahët edhe në emrin e atyre protestuesve që janë akoma në protestë për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian që duan të djegur këto as shembullor të tolerancës ndërfetare dhe të marrëdhënieve të shkëlqyera qoftë me Izraelin, me vendet arabe apo Turqinë, dhe që dufin me Trumpin po e nxjerrin këto ditë. Klubi portugez i Benficës ka njoftuar se Real Madridi ka aktivizuar klauzolën e lirimit prej 15 milion eurosh për trenerin José Mourinho. 63-vjeçari ka pranuar transferimin dhe është gati të nisë aventurën në krye të skuadrës spanjolle. Mourinho kishte firmosur një kontratë me Benfica deri në vitin 2027. Ky është rikthimi i dytë i Mourinhos tek Reali, ku ka qenë trener nga viti 2010 deri në 2013, duke fituar një kampionat, një kupë të Spanjës dhe një Superkupë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos harro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Një gjendje nga më të zakonshme,
1: katastrofike.
0: Por për cilën mjekët po ngrën alarmin kudo keli.
1: Kudo.
0: E ka vendosur një emër shumë për të qeshur. Në anglisht është dead butt syndrome.
1: Ama.
0: Është sindroma e të ndenjurave të vdekura ose të pasmes ose prapanisës së
1: byçës.
0: Faleminderit për termin shkencor. Kjo ndodh, është pra shumë e zakonshme te njerëzit që kalojnë, që bëjnë një jetë sedentare ose kalojnë orë të gjata nëpër zyra duke qëndruar ulur, ose një tjetër term jo shkencor është amnezia gluteale. Dhe sipas specialistëve, problemi shfaqet kur muskujt e vitheve nuk aktivizohen për periudha të gjata.
1: Oh.
0: Truri nis të dërgojë gjithnjë e më pak sinjale drejt tyre, duke i bërë më të dobta, më pak funksionale. Cilat janë simptomat? Dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, në gjuhën dhe një kofsh, vështirësi gjatë ngritjes nga karrigja, të cilat shpesh shoqërohen edhe pasirma të tipit Ekspertët edhe dhimbje gjatë ngjitjes së shkallëve, sidomos. Ekspertët thonë se shkaku kryesor është qëndrimi i ulur për shumë kohë, për shumë orë, pa lëvizur fare. Lajmi i mirë është se problemi mund të korrigjohet. Ka ushtrime specifike për to, por sugjerohen dhe ecje të shkurtra çdo 30 minuta që ndihmojnë në riaktivizimin e muskujve. Me punë të vazhdueshme, përmirësimet mund të vijnë re edhe brenda pak javëve.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
6: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

0: Ah, më i gretë sa halle ka njeriu, domthonë, por ndonjëherë kur hallet të zënë papritur dhe papandyer, atëherë si do ja bëjmë hallin
1: domosht. Po sa varet edhe nga halli për shembull, halli i imi ditës, po mendoj që gjithkohës ishte kur në mes të vavës kondicioneri u ndal në zyrë keli.
0: Ema edhe un kujtova se jemi në një zyrë se i kishin ik drita atje ishte prish kondicioneri domo.
1: Çfarë thua?
0: Po ti të merri vërtet, po hap dritën, futën një zllum me miza u futën brenda domo.
1: Oh bo bo, et
0: po në zyrë pastaj kur të fiken dritat mes punës, edhe ti ke kompjuteri, ba yeah. Restorant. Është buku i Erogjaku, ëh,
1: vërtet? Erdi... Po unë në një shtëpi që ishte miqëra.
0: Po.
1: Nisi ujë të rrisë nga muri.
0: Po lëre, më janë sa gjëra për shkak, fut kaq blozën restorant sa kur u davarit gjithçka, të gjithë nisën të qeshnin me lukurën time si Carlo Conti. Por çdo minutë që kalon, rritet stresi, rritet kosto, rritet problemi, por zgjidhja
1: nuk ka pse të jetë kaq e komplikuar.
0: Sepse
1: super profesionisti
0: që ofron një ekip për ndërhyrje teknike, hidraulik, elektricist, teknik, kondicioneri, brava, ndrejqës, BG, pastrim ogjaku, teknik, elektroshtëpiake, riparim, tenda, djeli, teknik, kaldajesh, plaka, G.
1: Të disponueshëm 24 orë në 7 ditë të javës
0: në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
1: Dhe jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
0: 044 520 794.
1: Super profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: 16 e 31 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
2: Atë pa qa o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Gret, a do të dish nëse je rritur nga një prind narcist apo jo?
2: Sepse është. Unë di, se kam qenë në psikolog.
1: Dhe cilat kanë qenë shenjat?
2: Nuk i them, se jam privat.
1: Atëherë po them unë, domethënë, një terapist familjar, Jerry Wise, i cili është shoku im i birave për ditë shtune. Në orën 8 mëngjesit takohemi.
2: Po dhe dëgjoni tre klubin së bashku.
1: Jo, vetëm kaq, por edhe që aty ti koçidoj orari në orë darke. Ndërsa unë jesi me parimi ku e di birra sa është ora. Jerry Wise thotë që një nga shenjat më të qarta të rritjes në një familje me prind narcist është zëri i brendshëm vazhdimisht kritik, gjykues dhe i ashpër ndaj vetes. Apo jo, Greta, se ti e më fal.
2: Nuk e di.
1: Unë kam fajin. Domethënë, pas zakonisht e ke
2: të tillë. Është thjesht një fazë, mami.
1: Po jo, pra tani Wise shpjegoi se fëmijët që rriten me prindër tepër kritik shpesh premtojnë se nuk do të bëhen si ata, por më vonë bëhen si ata. Dhe po ta vësh re gjithë secili nga ne ngjan me babin, me gjyshin, me katragjyshin e kështu me radhë. Prandaj jemi familje pianesësh.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian e Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolin ka një histori.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard.

0: Më thuaj.
1: Hamas.
0: Çfarë nuk duhet të mungojë në një mbrëmje perfekte vere?
1: A do ta dish?
0: Dua ta
1: dish. A e do nga thellësia e fantazisë time prej një burri me eksperiencë?
0: Absolutisht po, Keli.
1: Një barbecue që nxjerr aromë nga larg, një set komod kopshi dhe me thënë të drejtën, shokët e ngushtë dhe shoqet e ngushta.
0: Atëherë kajo të shpar, më Keli.
1: A mund të heqim këta shokët e ngushtë?
0: Mund të heqim, okay. Sata i ke vetë, por të shpar deri më 30 qershor, produktet Garden and Camping janë ofertë.
1: Nga set e kopshi dhe barbecue të çadrat dhe produktet outdoor për oborrin, verandën dhe kampingun tënd.
0: Mos e prit pra verën, jetoja. Vizito Spar dhe përfito ofertat sot.
1: Spar, gati për çdo

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Pritet të nis pas një ore protesta kombëtare e cila ka hyrë në ditën e saj të 11. Protestuesit i kanë bërë thirrje diasporës për pjesëmarrje. Ata janë përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë që mbledhen si zakonisht në sheshin Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të vazhdojë me projektin e investimit të lidhur me xherit Kushner pavarësisht protestave. Në një intervistë për Associated Press, Rama hodhi poshtë shqetësimet mjedisore duke quajtur rezultat të dezinformimit, ndërsa tha se ky zhvillim do ta poziciononte Shqipërinë në një destinacion të rrejqës për investitorët e mëdhenj. Kryeministri sqaroi se plani është ende në fazën e planifikimit, megjithse mijëra qytetarë protestojnë çdo ditë jashtë zyrës së tij. Kreu i qeverisë tha se kritikat mund të amplifikohen nga ndërhyrje të jashtme. Rama mohoi se po akuzon zonë protestuesit individual si agent të huaj, duke cilësuar situatën një përzirje manipulimesh dhe gjysmë të vërtetash. Mbi 40.000 besimtarë morën pjesë në vigjilin e lutjes udhëhequr nga Papa Leoni 14 në stadiumin olimpik të Barcelonës. Ati i shenjtë dënoi ashtë për dhunën në familje dhe bëri thirrje për reflektim dhe përgjegjësi shoqërore. Papa bekoi gjithashtu një flotë ambulancash me ndihmë humanitare për Ukrainën dhe zhvilloi takime me autoritetet lokale. Një tjetër moment i vizitës së Papa Leonit të 14 në Spanjë lidhet me takimin me presidentin e Real Madridit Florentino Perez, i cili dhuroi dy simbole të skuadrës. Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur punimet në stadiumin Erl Benja për përgatitjet e finales së kampionatit evropian U21-2027, ku Shqipëria është bashkë organizatore. Ndërhyrja parashikon përmirësimin e bazamentit të fushës dhe vendosjen e një tapeti të ri me bar hibrid, sipas standardeve më të larta të kërkuara nga UEFA për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjilli-albania.com.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianurë, mikrovalë, aspirator.
9: aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
13: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
14: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëm gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: A e dihet i vallë Gret që vaksina e parë në botë e dizajnuar nga inteligjenca artificiale ndodhet mes nesh?
2: Jo, do me thënë, vaksina e parë në botë.
1: Po, e thot BBC, ja.
2: Pra, është përgatitur receta për të vaksina,
1: jo, inteligjenca artificiale është përdorë për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbroj kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e pandemive të ardhshme.
2: Aha, prandaj bën sens.
1: Shkencarët e Universitetit të Cambridge,
2: shkencarët natural,
1: kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar te njerëzit.
2: Po edhe këtë thonë mburja.
1: Po ecim pak nga pak, domethënë do e përdorim ne sot Chat GPT-n?
2: E përdorim.
1: Shumë shpejt do na përdori Chat GPT neve si kavje. Ta eksperimentoj pak të vaksinën tek ty, domethënë. Nuk ka pas. Vaksina është zhvilluar për të ofruar një mbrojtje nga të gjithë koronaviruseve, duke përfshirë kështu edhe variantet e COVID-19, domethënë, dhe viruset që qarkullojnë te kafshët, të cilat mund shkaktojnë pandemi në të ardhmen. Pra, po e mbulojmë veten pak nga pak me çipe që do na qarkullojnë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Dhe a diti kush e kontrollon inteligjencën artificiale?
2: Kam disa ide.
1: Jep një prej tyre.
2: Insektoidët
1: dhe Sorosi.

0: Keli, kam një pyetje serioze, se gjithmonë vetëm ti ke pyetje.
1: Po të dëgjoj, po mbaj vesh, syt 4 veshët qipi 4.
0: Si ka mundësi, o Keli, ishim në verë, dita kalon, ka shpejt, ndërsa pastrimi zgjat, sa një sezonit të arë?
1: Sepse ende nuk e kaluar te mile, që të bëjun ty?
0: Pra sekreti, thua di, nuk qenë kërka të pastrosh më shumë.
1: Por të pastrosh më zgjuar, dhe tani është momenti perfekt.
0: Pse? Me ofertat e reja nga Elektromedik?
1: Pikërisht më i gret, deri në 39% ullje tek fshesat.
0: Wow, po robot?
1: Edhe për ato mendon mile, lavatriqe dhe tharse për larje dhe tharje perfekte pa humbur kohë fare.
0: Do me thënë, më pak kohë me punët e shtëpis?
1: Dhe më shumë kohë për akulloren, detin, pushimet, takimet, ato dhe më bëve.
0: Më pëlqen shumë, më pëlqen shumë.
1: Mile.
0: Ekskluzivisht nga Elektromedik.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vet ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pakë.

0: Një ekspert gjumi i Keli ka zbuluar 4 zakone të zakonshme të mbrëmjes që mund të jenë arsye pse disa njerëz rregullisht, çuditërisht, ndoshta as pak rastësisht, zgjohen gjithë dhe një tufë me isht zgjohen rastësisht në orën 3 të mëngjesit.
1: Unë jo, unë qojmë në orën 4:20, nuk e di pse, unë katër.
0: Ti çeki çuditshëm. Sipas specialistit Oliver Gobble, konsumimi i alkoolit, Keli të zura. Konsumimi i alkoolit para gjumit është një nga shkaktarët kryesor.
1: Unë nuk para konsumoj alkool para gjumit, po e the ti, më zure, do të çfarë do bëjmë?
0: Le të dëgjosh këto tre të tjera. Në fakt alkoolin në disa raste, siç disa mund të mendojnë, edhe pse mund të ndihmoj që dikush të flejë më shpejt, e ul cilësimin e gjumit, e bën më të cekët. Një tjetër fajtor është kafeina, e cila mund të qëndrojë në organizëm për orë të tëra.
1: Shiko.
0: Edhe një kafe konsumuar pas dite, siç e bëjmë ne genti për ditë, mund ndikojë në gjumin e natës, Keli.
1: E pini shumë më herët në pasdite, domethënë.
0: 4-5. Në herë 6.
1: 2 zakonisht.
0: E pra, është vonë për ne, dhe kjo ndikon në
1: zakonisht. Është vonë për ju apo vonë për mua?
0: Varet. Si pas ti ekspertit, sa më vonë të pish, aq më keq do të flesh. Me gjitha të, Keli, faktori më i rëndësishëm, vazhdon të mbete stresi. Ky këshilltarës.
1: Ama.
0: Nivellet e larta të kortizolit e mbajnë trupin në gjendje alarmi gjatë gjithë natës, duke shkaktuar këto zgjime të shpeshta. Sepse është kjo ora 3 e mëngjesit, mund të flasim me ndonjë konspiracionist, por rezulton që arsyeja, pra, nuk qenë nga ndonjë mesazh mistik nga universi. Është vera, kafeja, pica e mesnatës dhe ankthi.
1: Kjo pica e mesnatës pëlqeu shumë, domethënë, se nga njëherë në shtëpinë time, jo tek unë, por te të tjerë banor që i bien qylit, është sufllaqja e mesnatës.
0: Dikur
1: kemi pas zakone më të mira. Alio olio peperoncino në mesnatë.
0: Ose
1: po. Ç'është kjo sufllaqje, domethënë?
0: Pra.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: U komshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
3: Atë pacha, o komshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka. O, i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqje të lëkurës, migren, fryrje, apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlerësuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji. Në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Pun dreqi, sepse personat mbi 45 vjeç që kërkojnë punë, po përballen me një pengesë të re, domethënë paragjykimin e inteligjencës artificiale.
2: Paragjykimin ndaj.
1: Sepse një studim i Universitetit Melbourne-it ka zbuluar se ChatGPT, kur u pyet për përzgjedhjen e kandidatëve për role të trilluara pune, shfaqi prirje për të favorizuar aplikantët më të rinj. Nuk dihet pse inteligjenca artificiale i preferon më të rinj mosh. Unë e kuptoj një shef të rënuar nga një martesë 34 vjeçare që do të ketë një lidhje paralele me një vajzë më të re në moshë se e shoqja. Por për në vendin e punës ndoshta mund të preferonte një grua në moshën e shoqjes.
2: Mirë, mendoj se inteligjenca artificiale nuk është se ka të njëjtat arsye, njëjtë si burrat.
1: Nuk e di, domethënë po ChatGPT.
2: Por kam përshtypjen vetëm se thjesht të rinjt mund ta përdorin më mirë ChatGPT-n.
1: Ndoshta po ChatGPT sugjeroi profesionistë në fillim të karrierës nga mosha 21 deri 30 vjeç, si dhe profesionistë të mesëm në karrierë nga 30 deri 45 vjeç. Personat mbi 45 vjeç puthu me Milon, është një shprehje e famshme që ChatGPT nuk ta shpjegon dot. Prandaj nuk kemi çfarë të bëjmë, por do durojmë. Le të vdesin fëmijët tan për bukë.
2: Le të vdesin.
1: Pse mos futen fëmijët tan punë kur ChatGPT i përkra?
2: Ah, pra.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë fletë kuqezi, fletë për pasionin, emocionet, është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: If you live in your sense.

0: Greta, unë them që ta mbyllim për këtë mërkurë, sepse ka ditë edhe nesër. Nuk kemi vetëm ne të dy, domethënë në këtë radio, ka edhe të tjerë që presin.
1: Po, siç po pritet Renata për të dhënë lajmet e orës 18:00
0: apo Elsa me Mixer. Prandaj kemi ç'kemi, i tham ose ato që ja ruan pa i thënë do i themi nesër. Mos harroni që ky program mucohet nga Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë.
0: Dhe shpar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Hajt shnet, miru pafshim, gjumë tëmbël.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spire.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele e akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18:00. Nis protesta kombëtare në ditën e saj të 11, protestuesit i kanë bërë thirrje diasporës për pjesëmarrje, përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë mbledhen si zakonisht duke nisur nga sheshi Skënderbej, prej nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me projektin në Zvërnec. Rama ka marrë si shembull Greqinë, vendi i fqinj vijon të shitet tek të huajt me sukses, ndërsa shqiptarëve ju kanë futur xixat me njëri tjetrin, u shpreh Rama. Kreu i qeverisë deklaron se nuk ka vend në botë dhe qeveri që të mos pranojnë investime të huaja madhore, pasi ato vetëm rrisin ekonominë vendase. Kryeministri përmend edhe ishullin e njohur grek Mykonos, teksa deklaron se në atë vend po kryen investime të rëndësishme nga të huajt. Këshilli i ministrave miratoi sot projekt ligjin për disa ndryshime në organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore. Pas 14 vitesh zbatimi, një nga aktet themelore që rregullon veprimtarinë e administratës ndryshohet me synim modernizimin e organizimit dhe rritjen e llogaridhënies së institucioneve publike në funksion të afrimit me standardet evropiane. Në një operacion të përbashkët në portën e Durrësit, dogana dhe policia sekuestruan 4 gurë të çmuar të dyshuar se diamante, një aparatur për zbulimin e metaleve të çmuara dhe një sasi të dyshuar lëndë narkotike. Sendet u zbuluan gjatë kontrolleve të automjeteve që kishin bërritur nga Italia me tragedin Ancona Durrës. Materialet janë sekuestruar për verifikime të mëtejshme dhe rastet janë referuar strukturave kompetente për hetim. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim Yle me Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo kjo ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Melissa Radhës në program foto në Instagram, Kinemaja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emra të famë shumë. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM, unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në radio çdo ditë nga ana të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Muzikë të mirë ka, sigurisht, edhe vetëm pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 10 qershor. Bright Lights, Bigger City, CeeLo Green.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

The Master Blaster, Elizabeth Hurley, 62 vjeç sot, 10 qershor 1965, aktoria britanike që sigurisht ka qenë në fillim edhe modele, do të luante në Austin Powers, në dy filma Austin Powers, Vanessa Kensington, do të luante në vitin 2000 në filmin Battles, dhe më vonë do të luante në 2002 në Serving Sarah, dhe ishte një prej emrave që në fakt në Londër do studionte edhe balet edhe teatr, përpara famës fillimisht si një modele dhe më vonë si një aktore. Ka qenë një maratonë me Hugh Grant nga 1987 në vitin 2000, për krah Mike Myers luajti në Austin Powers International Man of Mystery. I Just Might, Bruno Mars.

just might. Është e sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishte ardhur verë. Dhe, vera erdi. Po nisemi me pushime.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ride dhe artistja britanike J.C. Ware. Kujtojmë Judy Garland tani për datëlindjen e saj, 10 qershor 1922. Ndrojet në 22 qershorin e 1969 të moshën 47 vjeçare, ikona e kinemas e cila do të luante Dorothy në The Wizard of Oz dhe do të ishte më e reja që do të fitonte për arritje jetësore në moshën 39 vjeçare, çmimin e famshëm Cecil DeMille. U nominua për Oscar për rolet e saj në filma si A Star is Born apo Judgment at Nuremberg dhe në 69 ndrojet në moshën 47 vjeçare nga një mbidos substancash narkotike. Në 97 ajo do të vlerësohej me një Grammy për arritje jetësore. Në 1954 në filmin që përmenda pak më lart, A Star is Born, do të luante përkra James Mason. All right, Jane.

0: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
1: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2000.

0: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqje të lëkurës, migren, fryrje, apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlecuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji. Në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
3: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
6: Dëgjoba, unë nuk e pi kur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet...
5: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
6: Po si i kaluam ne, oba?
5: Super!
6: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
5: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
6: Dëgjo këtu është emision në radio!
3: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
8: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Ora 19:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Shënohet sot dita e 11 e protestës që nisi sipas itinerarit të zakonshëm në orën 18:00 nga sheshi Skënderbej. Reagim ka patur edhe nga qeveria iraniane, e cila i ka bërë thirrje kryeministrit shqiptar të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Ky reagim i zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakaei vjen pas akuzave për ndërhyrje nga ana e kreut të qeverisë Rama për sulme kibernetike dhe dezinformim. Kryeministri në përgjigje deklaroi se Shqipëria është një vend demokratik ku qytetarët janë të lirë të protestojnë dhe të kritikojnë qeverinë pa frikën e ndëshkimit. Rama kujtoi sulmet kibernetike iraniane ndaj institucioneve shqiptare, që sollën ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Kryeministri shkruan se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe sovranitetin nga Irani dhe se replika e tij vlen për ajatollahët edhe në emrin e atyre që janë akoma në protest për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian që duan të djegur këto oazë shembullore të tolerancës ndërfetare dhe të marrëdhënieve të shkëlqyera, qoftë me Izraelin, me vendet arabe apo Turqinë, dhe që dufin me Trump po e nxjerrin këtë ditë. Në Gjokoko është tyrë sërish seansa në themel nda Jerion Veliaj dhe 18 pandeurve të tjerë për shkak të mungesës së disa avokatëve mbrojtës. Si pas raportimeve, Veliaj nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit dhe u përfejsua nga avokati i tij Planet Ndreca. Më herët, kërë bashkjaku kishte njoftuar gjykatën me shkrim se mungesa lidhet me kushtet e paraqitjes në proces, duke cilësuar jo dinjitoze qëndrimin në kafazin e qelqt. Në seancën e shkurtër, gjykata vendosi për herë të dytë pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajin dhe urdhëroi vënien në dispozicion të fashikujve hetimor kërkese përsëritur nga mbrojtja. Kryeqyteti i Meksikës po përgatitet për ceremoninë hapse të botërorit, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa të veçanta për të lehtësuar organizimin e ngjarjeve sportive. Presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum njoftoi se do të pezullohen aktivitetet në administratën publike, sektorin privat dhe institucionet arsimore. Masa synon të shmang trafikun dhe të garantojnë mbarëvajtjen e ceremonisë. Vendimi ka shkaktuar reagime të ndryshme. Megjithatë, mijëra tifozë dhe banorë të qytetit kanë mbushur rrugët dhe sheshet për të festuar nisjen e ngjarjes më të madhe të futbollit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Modern Times dhe Mika, 54 vjeç sot Faith Evans, artistja e R&B, e cila lindi në Florida 10 qershor 1973 dhe pati sukses teksa do të nënshkruante një kontratë me shtëpinë diskografike dhe ishte Sean Combs ai që do ta bënte të mundur këtë me Bad Boy Entertainment. Përpara kësaj fama ajo nisi duke kënduar në koret kishtare gospel dhe shkurtimisht fare do të ndiqte pak Fordham University. Ishte pjesë e dramës Turn It Up, u martua me Notorious B.I.G. me të cilin pati një djalë dhe do të shkruante një kontratë me një shtëpi diskografike me atë që unë përmenda më herët, me të njëjtën në të cilën ishte pjesë edhe një emër si Mary J. Blige. Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Абракадабра! Дождук Боржет, мені львізє! Обо-бо-чабара!
1: Омірші нук іждука! Оріштова!
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një doli për veten. Stella.

Rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Vajza e Angelina Jolie dhe Brad Pitt, Zahara, ka vendosur të ndryshojnë mbiemrin e saj. 21 vjeçara paraqiti në 4 qershor një peticion në gjykatën e lartë në Los Angeles që të hiqte mbiemrin e babait të saj, aktorit Brad Pitt, të mos quhej më Zahara Marley Jolie Pitt, sepse i mbante deri më tani të dy mbiemrat e prindërve të saj, por thjesht si Zahara Jolie. Ajo nënshkroi peticionin që në 28 prill në fakt, disa javë para se diplomohej në Spelman College në Atlanta për psikologji, dhe kur u thirr në skenë gjatë diplomimit u prezantua vetëm me mbiemrin e mamës së saj. Kërkesa u miratua dhe në fakt pasi ajo përmbushi detyrimin ligjor për të ndryshuar emrin, sepse nuk është e vetmja Zahara që ka bërë këtë gjë. E bëri dhe motra e saj Shilo, që kur bëri 18 vjeç vendosi që ligjërisht të ndryshonte mbiemrin. Me sa duket, një tregues ky i raporteve ose të tensionuara ose aspak të mira mes tyre dhe babait të tyre Brad Pitt. Adresa: asgjë sikur dielli.

0: Sisteme kondicionimit të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Ora 19 e 32 minuta.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
8: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu, komod.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

0: A kjo pleqyria, thoshte gjyshi, vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha. A, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Klab FM, gjithmonë në kohë, Kape Radio.
2: Rikthehemi në Mix në Klab FM deri në orën 21 në program, na dëgjoni në klabfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Klab FM. Një emër që është përfolur shumë këto kohë ka qenë edhe Matthew Perry, aktori i ndjer mjeku i akuzuar në lidhje me vdekjen e tij, ka apeluar dënimin e tij me burg duke argumentuar këtë se është ndëshkuar më rënd vetëm për shkak të profesionit të tij. Doktori Salvador Plasencia u dënua me 30 muaj burgim në dhjetorin e 2025-s e pranoi fajsin për katër akuza që lidhen me shpërndarjen e ketaminës, por ai në këtë rast ka apeluar këtë duke thënë se vetëm fakti që është më është mjek i ka rënduar më shumë të gjithë situatës. Perry, i njohur në mbar botën për rolin në Chandler Bing në serialin Friends, ndrojet në tetorin e 2023-shit. Hetimet zbuluan se vdekja e tij erdhi si pasojë e efekteve akute të ketaminës dhe mbytjes aksidentale. 5 persona në fakt janë dënuar në lidhje me rastin, përfshirë asistentin personal të aktorit, persona të tjerë që sipas prokurorëve ishin pjesë e furnizimit të aktorit me ketaminë. Kiss, Prince.

0: edhe këtë verë, prap po vitet ti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitet!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

As gjë largët dhe Boyken Lako. Idris Elba deklaroi se nuk e beson se të gjithë audiencat në botë, të gjithë publiku global do të pranonte një aktor me ngjyrë në rolin e agentit famshëm James Bond. Emri i tij në fakt është lidhur her pas here me 007-ën si një kandidat i mundshëm. Daniel Craig ka qenë ai i cili për disa filma me radhë ka qenë një James Bond derisa me dëshirë u tërhoq. Por Idris Elba ka thënë së fundmi se sigurisht fakti që emri i tij ka qarkulluar, ai e ka konsideruar si kompliment dhe fakti që emri i tij lidhet me Bondin e vlerëson shumë këtë edhe ndihet mirë, por aktori thot Bond është një emër i rëndësishëm në të gjithë botën, jo të gjithë do të pranonin një burr afroamerikan në rolin e James Bond. Kjo nuk përputhet me kulturën dhe preferencat e disa vendeve. Pop goes the world. The Gossip.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë ku t'jem vetëm.
1: Po fare vetëm.
0: Po ku t'a gjejë?

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Po mbahet protesta kombëtare nisur prej orës 18 në kryeqytet. Protestuesit i kanë bërë thirrje diasporës për pjesëmarrje. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakaei reagoi sërish për lidhjen me protestat në Tiranë dhe akuzave për ndërhyrje përmes sulmeve kibernetike dhe dezinformim. Bakaei bëri thirrje Ramës të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Në përgjigje, kryeministri deklaroi se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe suverenitetin nga Irani, dhe se replika e tij vlen për ajatollahët edhe në emrin e atyre që janë akoma në protest për të mbrojtur natyrën dhe jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian. Gjatë konferencës së kryetarëve, deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa kritikoi mos përfshirjen e propozimit të saj për zonat e mbrojtura, pasi prioritetet e mazhorancës sipas Zhupës nuk përqendrohen tek interesi publik. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve në vend. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë të naftës është 188 lekë për litër, ndërsa i benzinës 171 lekë. Në GJKK u shtyr sërish seanca në themel ndaj Rion Veliaj dhe 18 të pandehurve të tjerë për shkak të mungesës së disa avokatëve mbrojtës. Veliaj kishte njoftuar më herët gjykatën për mungesën e tij, lidhur me kushtet e paraqitjes në proces, duke cilësuar jo dinjitoze qëndrimin në kafazën e qelsht. Nisma për amnistin penale pritet të kalojë për votim në kuvend në 18 qershor, ndërsa zbatimi i saj parashikohet të nisë në fund të muajit korrik. Në seancën e shkurtër, gjykata vendosi për herë të dytë pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajin dhe urdhëroi vënien në dispozicion të 24 fashikujve hetimor, kërkesë përsëritur nga mbrojtja. Një rrjet i fuqishëm i krimit organizuar i dyshuar se drejtohej nga Kosova dhe vepronte në disa vende evropiane është goditur pas një hetimi ndërkombëtar 3-vjeçar, të mbështetur në analizën e komunikimeve të koduara përmes platformës SkyCC. Operacioni solli arrestimin e 5 anëtarëve kryesor dhe bastisjen e 76 ambienteve të lidhura me rrjetin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakaei i komentuar në vendin tonë për replikat me kryeministin Rama në lidhje me konfliktin në rajon, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin se po pengojnë përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund luftës. Presidenti SBA-s Donald Trump paralajmëroi Iranin se do të paguajë çmimin për vonesat në negociata me Washingtonin, në një kohë kur tensionet mes dy vendeve përshkallëzohen. Belfasti është përfshirë nga trazira pas një sulmi me thik, ku një shteta sudanez plagosi një 40-vjeçar irlandez, i cili si pasojë sulmit humbi shikimin në njërin sy. Mbi 40.000 besimtarë morën pjesë në vigjilin e lutjes u dhequr nga Papa Leoni 14 në stadiumin olimpik të Barcelonës, ati shenjtë bëri thirrje për reflektim dhe përgjegjësi shoqërore. Kupa e botës është përfshirë në debate për shkak të procedurave të ashpra të sigurisë, kontrolleve kufitare dhe vonesave në pajisjen me viza që kanë prekur disa kombëtare, zyrtarë dhe tifoz, duke krijuar probleme organizative dhe tensione diplomatike. Autoritetet amerikane kanë sqaruar arsyen që solli vendimin e ndalimit të hyrjes në SBA të gjyqtarit nga Somalia Oman Artan për Kupën e Botës, ai dyshohet për lidhje me persona pjesë të organizatave terroriste. Kryeqyteti i Meksikës po përgatitet për ceremoninë hapse të botërorit, ndërsa autoritetet kanë njoftuar se do të pezullohen aktivitetet në administratën publike, sektorin privat dhe institucionet arsimore. Ky botëror do të shënojë një moment historik në 21 qershor në Monterrey të Meksikës, përballja mes Tunizisë dhe Japonisë do të regjistrohet si ndeshja një mit në historinë e Kupës së Botës. Përmes të drejtave televizive, sponsorëve shitjes së biletave turizmit dhe investimeve publike, botërori 2026 pritet të gjenerojë mbi 80 miliard dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tena Dadailani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
7: Si themoj bi,
6: se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
8: Hey now, I'm bad, I'm nationwide. 3, 4...

I'm bad, I'm nationwide, ZZ Top, për i këthejmë në radio, jemi në mix në Club FM dheri në orë 21, 20:10 minuta. Po vjen një album, Jay-Z, Eminem, jam bashkuar për her të parë pas 25 vitesh në një projekt të ri muzikor të legendës e hip-hopit, Rakim. Disa detajet publikuare së fundmi thonë se dy artistë do të shfaqen shkurtimisht në albumin e ardhshëm që pritet publikohet në 28 gusht dhe përfshin edhe emrat të tjerë të rëndësishëm, si që është edhe Snoop Dogg. Eminem dhe Jay-Z nuk kanë strofa të plota në album, shfaqen shkurtimisht, po është shumë e rëndësishme shfaqja e tyre. Një bashkëpunim që shënon herën e parë që emrat e tyre u shfaqen bashkë në një projekt ishte kënga e 2001-shit Renegade, e cila ishte pjesë e albumit të Jay-Z The Blueprint. Jay-Z nga ana tjetër po përgatitet për dy koncerte të mëdha në Paris dhe Los Angeles gjatë muajve shtator dhe tetor, ndërsa Eminem vazhdon të publikojë materiale të arkivuara, përfshirë këngën e papublikuar më parë, Everybody's Looking at Me, që u bë pjesë e kolonave zanore të dokumentarit Stans, Mockingbird, Eminem.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

American Girls, kjo ishte Harry Styles. 20 minuta është ora, çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 10 qershor, do ta nis me 1967. I Was Made to Love Her erdhi në muzikë nga Stevie Wonder. Në 10 qershorin e 1976, një kapërcim shumë i lezetshëm shifrash, Paul McCartney and Wings në fakt do të thyente një rekord për koncertin në një ambient të mbyllur me numrin më të madh të pjesëmarrësve që do umblodhën në Seattle, 67,100 njerëz. Ishte viti 1977. Në Londër, Joe Strummer dhe Topper Hedden nga The Clash u arrestuan sepse kishin pikturuar emrin e grupit në murin e një hoteli ku po qëndronin në Londër. Jemi në një tjetër vit, është 1998. Steve Sanders nga Oak Ridge Boys u gjet pa jetë në moshën 45 vjeçare, ndërsa në vitin 1998, disa akuza rënduan në New York mbi rapperin DMX, shumë të rënda në fakt, që quan në arrestimin edhe burgosjen e ti. Hella Goods, No Doubt.

0: Ora 23.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Xhili Albania.

0: për vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Wikipedia po merr një pamje të re o zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqjeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
1: High Tech Time.
3: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të, përfshir rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo mas ka shkaktuar pak nejtësi te një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogarit pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

Mix në Club FM me një premier filmi. Emily Blunt shkëlqeu në Disclosure Day, është konsideruar një prej filmave më të mirë të 20 viteve të fundit, që ka rikthyer gjithashtu në qendër të vëmendjes regjisorin e famshëm Steven Spielberg. Zgjedhja e Emily Blunt është parë si një zgjedhje shumë e mirë. Ajo sigurisht është edhe pjesë e vazhdimit të The Devil Wears Prada. Në premierën e radhës të Disclosure Day, që është një film që i takon një zhanri dhe një kategorie krejt tjetër, emocioni edhe zhvillimi apo ngjarje, në Lincoln Center në New York, ajo është veshur elegante krah bashkëshortit të saj, aktorit dhe regjisorit John Krasinski, për një tjetër premier të këtij filmi, i cili konsiderohet si një sukses i këtyre viteve të fundit, edhe sigurisht duhet parë kjo edhe me premierat ndërkombëtare që do të vinë në vazhdim, se për momentin janë vetëm disa premiera të ekskluzive dhe pak më të jo fort të shpeshta të filmit. David Guetta dhe Sia, kjo është Flames.

0: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

Eja ishte Ardit Xhebrea. Kemi mbritur në fund, dua t'ju përshëndes me një frazë të Kevin Bacon, aktorit i cili thotë: një regjizor i mirë e krijon mjedisin në mënyrë të tillë dhe energjinë kudo që është, dhe kjo vlen jo vetëm për shoqërimin, në mënyrë që t'i jap aktorit atë vrull dhe atë guxim të fluturojë. You'll never know. Imani, unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro?

0: Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
2: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
2: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj.
2: Do më mungojnë gjithë këta njerëz që do njoh.
3: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.

0: 29.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të vazhdojë me projektin e investimit të lidhur me Xhered Kushner pavarësisht protestave. Në një intervistë për Associated Press, Rama hodhi poshtë shqetësimet mjedisore, duke i quajtur rezultati dezinformimit, ndërsa tha se ky zhvillim do ta poziciononte Shqipërinë në një destinacion të rreqës për investitorët të mëdhenj. Megjithse mijëra qytetarë protestojnë çdo ditë jashtë zyrës së tij, kreu i qeverisë tha se kritikat mund të amplifikohen nga ndërhyrjet e jashtme. Rama mohon se akuzon protestues individual si agjent huaj, duke cilësuar situatën një përzierje manipulimesh dhe gjysmë të vërtetash. Në konferencën e kryetarëve nuk kanë munguar debatet mes mazhorancës dhe opozitës lidhur me prioritetet ligjore. Deputetja demokrate Ina Zhupa kritikoi mospërfshirjen e propozimit të saj për zonat e mbrojtura. Zhupa deklaroi se prioriteti mazhorancës nuk është interesi publik, por ligjet që sipas saj i shërbejnë të pasurve duke dëmtuar interesin e qytetarëve. Autoritetet amerikane kanë sqaruar arsyen që solli vendimin për të ndaluar hyrjen në SBA të gjyqtarit nga Somalia Oman Ertan për Kupën e Botës para fillimit të turneut. Ai dyshohet për lidhje me persona pjesë të organizatave terroriste. Zyrtarët thanë se pas verifikimeve u gjetën informacione që e bënin të paautorizuar për hyrjen në vend. Oman Ertan më pas deklaroi se shpreson të marrë pjesë në turneun tjetër. Të u bëri thirrje mbështetësve të ruajnë besimin. Somalia është mes disa vendeve që përballen me kufizime udhëtimi nga Shtetet e Bashkuara. Botrori këtij viti nuk do të jetë vetëm një fest futbolli, pasi përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve publike, pritet të gjenerojë një aktivitet ekonomik që kalon 80 miliard dollar. Sipas vlerësimeve, do të ndihmojë për krijimin e 824.000 vendeve të punës me kohë të plotë në 3 vende të organizatore, duke përfshirë sektorë si siguria, teknologjia, shërbimet shëndetësore, logjistika dhe mikpritja. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Mos të shoh më të shkoshe të pish në lokal, i kishte thënë motra burrit të saj të dashur. Ai e dëgjoi. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishte kërkuar asaj numrin e telefonit.

qenë. Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

Kot nuk thon. Çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: E qova dhe gjyshen të doktor i lagjës. Pse më dhëm këmba e djaft? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktor i ngeli pa fjalë.

0: Ora 21:03.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Katy Perry ka folur hapur për arsyen pse për vite me radhë mbajti në hije emrin e saj të vërtet dhe pse vendosi të krijojë një identitet artistik që sipas saj do ta mbronte. Artistja ka lindur me emrin Catherine Elizabeth Hudson, por zgjodhi të përdorte emrin e saj Katy Perry, jo vetëm si diferencim në industrinë e muzikës, por edhe si një mënyrë për t'u distancuar nga një shkuar e vështirë dhe nga rritja e saj me rregulla të rrepta. Shumë njerëz jetojnë me frikë për shkak të diçkaje që u ka ndodhur në fëmijëri ose për shkak të një forme të stresit post-traumatik që kanë përjetuar gjatë jetës, ka thënë këngëtarja. Ndaj u krijova këtë personazh të mrekullueshëm, Katy Perry, që në masë të madhe jam unë dhe ku mund të futem gjithmonë, mund të përkas, por e krijova atë për të mbrojtur veten, shtoi këngëtarja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kylie Minogue, 57 vjeç, ka zbuluar se është diagnostikuar për herë të dytë me kancer të gjirit në fillim të 2021-shit, por këtë herë vendosi të përballonte gjithçka larg syrit të publikut. Zbulimi është bërë me dokumentarin me 3 pjesë të Netflix me titull Kylie, publikuar në 20 maj në Netflix. Diagnozën e dytë e mora në fillim të 2021-shit. Arritë ta mbaja për vete, ndryshe nga hera e parë, thot Minogue në dokumentar. Ajo shton se tani e ka kaluar sëmundjen. Për fat ja dola, përsëri, dhe gjithçka është në rregull, thot ajo dhe shton se e ka përpunuar emocionalisht atë që po kalonte edhe përmes muzikës. Ajo përmend këngën Story nga albumi Tension, ku tekstet aludojnë për një sekret të mbajtur për vete. Kisha një sekret që e mbaja për vete, thot ajo në tekstin e këngës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Sot thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

ta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po, po la...

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh.
1: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
2: Oh no. I just haven't met you yet.
3: Klab FM

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Shënohet sot dita e 11 e protestës që nisi sipas itinerarit të zakonshëm në orën 18 nga sheshi Skënderbej. Reagim ka patur edhe nga qeveria iraniane, e cila i ka përthirë kryeministrit shqiptar të dëgjojë kërkesat e protestuesve. Ky reagim i zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakaei vjen pas akuzave për ndërhyrje nga ana e kreut të qeverisë Rama për sulme kibernetike dhe dezinformim. Kryeministri në përgjigje deklaroi se Shqipëria është një vend demokratik ku qytetarët janë të lirë të protestojnë dhe të kritikojnë qeverinë pa frikën e ndëshkimit. Rama kujtoi sulmet kibernetike iraniane ndaj institucioneve shqiptare, që sollën ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Kryeministri shkruan se Shqipëria nuk merr leksione për demokracinë dhe sovranitetin nga Irani, dhe se replika e tij vlen për ajatollahët, edhe në emrin e atyre që janë akoma në protest për të mbrojtur natyrën, jo për ta bërë Shqipërinë shesh për mesjetarët iranian, që duan të djegur këto oazë shembullore të tolerancës ndërfetare dhe të marrëdhënieve të shkëlqyera, qoftë me Izraelin, me vendet arabe apo Turqinë, dhe që dufin me Trump, po e nxjerrin këtë ditë. Në Gjokoko u shtyr sërish seanca në themel ndaj Jerion Veliaj dhe 18 pandehurve të tjerë për shkak të mungesës së disa avokatëve mbrojtës. Sipas raportimeve, Veliaj nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit dhe u përfaqësua nga avokati i tij Planet Ndreca. Më herët kryebashkiaku kishte njoftuar gjykatën me shkrim se mungesa lidhet me kushtet e paraqitjes në proces, duke cilësuar jo dinjitoze qëndrimin në kafazin e qelsht. Në seancën e shkurtër, gjykata vendosi për herë të dytë pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajin dhe urdhëroi vënien në dispozicion të fashikujve hetimor kërkese përsëritur nga mbrojtja. Kryeqyteti i Meksikës po përgatitet për ceremoninë hapëse të botërorit, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa të veçanta për të lehtësuar organizimin e ngjarjeve sportive. Presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum njoftoi se do të pezullohen aktivitetet në administratën publike, sektorin privat dhe institucionet arsimore. Masa synon të shmang trafikun dhe të garantojë mbarvajtjen e ceremonisë. Vendimi ka shkaktuar reagime të ndryshme. Megjithatë, mijëra tifozë dhe banorë të qytetit kanë mbushur rrugët dhe sheshet për të festuar nisjen e ngjarjes më të madhe të futbollit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, kafe vera.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejt. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Kape Radio.

0: 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb i zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
1: Club FM Guinness.
2: Në 2014-ën, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O më çabone, a do vish ta pish kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, që bone?
3: Hajde se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa për mbarova, breqe mori, unë ftisha si qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Cabernet.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is worth

0: Ora 23 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të vazhdojë me projektin e investimit të lidhur me Jared Kushner pavarësisht protestave. Në një intervistë për Associated Press, Rama hodhi poshtë shqetësimet mjedisore, duke i quajtur rezultati dezinformimit, ndërsa tha se ky zhvillim do ta poziciononte Shqipërinë në një destinacion të rreqës për investitorët të mëdhenj. Megjithse mijëra qytetarë protestojnë çdo ditë jashtë zyrës së tij, kreu i qeverisë tha se kritikat mund të amplifikohen nga ndërhyrjet e jashtme. Rama mohon se akuzon protestues individual si agjent huaj, duke cilësuar situatën një përzierje manipulimesh dhe gjysmë të vërtetash. Në konferencën e kryetarëve nuk kanë munguar debatet mes majorancës dhe opozitës lidhur me prioritetet ligjore. Deputetja demokrate Ina Zhupa kritikoi mospërfshirjen e propozimit të saj për zonat e mbrojtura. Zhupa deklaroi se prioriteti i majorancës nuk është interesi publik, por ligjet që sipas saj i shërbejnë të pasurve duke dëmtuar interesin e qytetarëve. Autoritetet amerikane kanë sqaruar arsyen që solli vendimin për të ndaluar hyrjen në SBA të gjyqtarit nga Somalia Oman Ertan për Kupën e Botës para fillimit të turneut. Ai dyshohet për lidhje me persona pjesë të organizatave terroriste. Zyrtarët thanë se pas verifikimeve u gjetën informacione që e bënin të paautorizuar për hyrjen në vend. Oman Ertan më pas deklaroi se shpreson të marrë pjesë në turneun tjetër. Të u bëri thirrje mbështetësve të ruajnë besimin. Somalia është mes disa vendeve që përballen me kufizime udhëtimi nga Shtetet e Bashkuara. Botrori këtij viti nuk do të jetë vetëm një fest futbolli, pasi përmes të drejtave televizive, sponsorëve, shitjes së biletave, turizmit dhe investimeve publike, pritet të gjenerojë një aktivitet ekonomik që kalon 80 miliard dollar. Sipas vlerësimeve, do të ndihmojë për krijimin e 824.000 vendeve të punës me kohë të plotë në 3 vendet organizatore, duke përfshirë sektorë si siguria, teknologjia, shërbimet shëndetësore, logjistika dhe mikpritja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

çfarë po ndodh, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat 11

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çha hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

shpejt. Shtrirë në gjestë longë, me sytë nga yje që shëndërisi në qelë, duke përgoj historit të bukura bajsës që një pak jetë në kash. Mos janë bërë vonë për...

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare. No.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kap e verën.

Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Club FM, kapem bregun e detit.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, Kape Radio.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

Ku nuk din në një gjë, hop, në Google. Ku nuk njof njëri, hop, Facebook. E, ka ndryshuar shumë kot. Përveç një gjëja, ku nuk gjendë një gjë në shtëpi ose më hatë, thras si për herë. Oma! Klab FM, Kabe Radion.